Ja, då var vi igång med låtarna här igen och faktiskt ja, två gånger Ola Håkansson. Ja, hur ligger det till då? Jo, vi började ju faktiskt med honom själv när han sjöng den svenska versionen av Pretty Belinda. Söta Belinda fick den heta 1970. Men så dök han upp igen. Här då i låtskrivartrion Ohson, Norell, Bard. Ja, Ohson är nämligen Ola Håkansson, så det är Tim Norell och så Alexander Bard. De har skrivit mycket och 1989 gjorde de den här låten It Started With A Love Affair för Jerry Williams som ju fick en stor framgång med den. Så här var han då ännu en gång en hitmakare, Ola Håkansson. Däremellan hörde vi John Phillips med Mississippi. Den kom 1970, den här låten, John Phillips. Den var väl med i Mammas and the Pappas, va? Ja, nu går vi vidare med Sailor och de erbjuder ett glas champagne. Jag ska nog inte dricka något sånt för jag kan ju inte ens tala rent.

Det är Leo Sayer här med sin one man band. Absolut inte ensam i det där. Men ja, sådana där grejer såg man ju ofta på stan förr. Det händer inte så ofta nu. Kanske att man upplever de här som stod med bastrumma och hi-hat och munspel uppsatt framför käften och så vidare. Men multiinstrumentalister var de i alla fall. Och i den här låten då, Leo Sayer från 1974. Smokey gjorde sin Lay Back in the Arms of Someone 1977. Och Aretha Franklin, Son of a Preacher Man, kom 1969. Sailor hörde vi först med Glass of Champagne från 1975.

Little Lies med Fleetwood Mac i P4 Plus, och det är ifrån 1900, den kom där 1987. Ja, vill till och titta rätt i papperna. Och så Eva Attling då för det med X-Models från 81, två av oss. Don Partridge, ja, där hade vi honom till slut då. Jag sa ju det, det är inte så vanligt att man ser de här enmansbanden längre, men Don Partridge började så. Och det kan man också höra på den här låten Rosie. Han står med bastrumma och munspel och hi-hat. För han fortsatte även med det där under sin tid som grammofonartist. Om man nu får använda ett gammalt uttryck. Ja. Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You hörde vi först från 1990. Men vi ska göra det Don Partridge var väldigt bra på från början, och det som gav honom sin berömmelse. Vi ska nämligen ut på gatorna. Taking It to the Streets, The Doobie Brothers från 76.

Ja, är det någon av er som kör cykel och kommer ihåg de här gamla cykelfilmerna, eller gamla Easy Rider 69 var väl den här rullen eller låten en av dem som rullade på. Born to be Wild kom 68 med Steppenwolf. Vi har också haft med oss före det Mark Dinning med Teen Angel. Det var från, ska vi se, var det 1960 det va? Och så hade vi The Doobie Brothers. Taking It to the Streets från 76. Så för att göra den där kopplingen ännu mera melodig, de är faktiskt på väg ut på gatan.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det är P4 Plus du lyssnar till, oavsett om det är dagsändning vid 15-tiden eller mitt i natten eller så snart varje timme, klockan är ju 3 i sådana fall. Och här har vi hört Chris Farlow med Out of Time för helslaget, och då var vi på, vilket årtal är det då, 1966. Earth, Wind and Fire om september, där vi fortfarande kvar. 1978 var året. Och Nina Lisell och Claes-Göran Hederström tillsammans med Mats Olssons orkester i fönstret mitt emot från 67. Men månaden september, ja, vad är vi där? Vi är inne den 24, eller vad blir det nu? Ja, den 24 september. Och imorgon, den 25, då är det bara en vecka kvar, då är det ju fler som kommer in i den här kanalen. Henrik Olsson kör morgonprogram mellan 9 och 10. Och sen är det jag mellan 10 och 12. Och mellan klockan 14 och 16, sen kommer Kia. Och sen efter henne är det favoritrepris igen. Metropol, ja, Ingvar Storm och Niklas Levy. Och i år, i alla fall nu under den här säsongen, så kör vi program från 1990, och det är ett program från den 28 september 1990, ni får höra, om ni lyssnar imorgon eftermiddag. Ja, vad har vi då för någonting här nu då? Jo, vi ska lyssna på Ain't No Sunshine. Det är Bill Withers som är alldeles utom sig.

Ja, här var det tuffa grejer. Hårda bud som Moses sa när han tappade stentavlorna på tårna. Mary Hopkins med Goodbye. Ja, också lite sådär småsorgligt kanske. 1968. Och Marty Robbins och The Glaser Brothers med Cool Water. 1959. Och Bill Withers då, Ain't No Sunshine When She's Gone. 1971. Ja, här då till en låt som handlar om frihetslängtan. Att kunna komma ut, och det är Queen vi hör från 1984.

Dexys Midnight Runners med Come On Eileen som vi fick 1982. Queen var först ut med I Want to Break Free från 1984. Och så Chris Rea, Fool If You Think It's Over från 1978. Och så Monica Zetterlund, Donna Juanita, syster till Don Juan, ur spelet Spader Madame som ju kom 1969. Det är Frans Schubert som skrivit musiken. Och jag tycker vi ska lyfta fram inte bara musikerna och Monica Zetterlund utan det som kallades för Fina Kören. Ja, det var de som backade upp. Egentligen kan vi väl kalla dem för Gals and Pals, för det var många av dem i det där gänget. Lasse Bagge, Kerstin Bagge, Rolf Berg, Jan Bergner, Monica Dominik, Beppo Gräsman, Ulla Hallin och Karin Stigmark. Ja, vi talat om vilka det var också. Så till 1974.

underbar person och håller på med suggestion, och skäller man av ju nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, Hatten av gamle herr Coe. Jag lärde åt hur åt Hälsingland det

är jämt och ständigt man och glatt, med krasch och skoj och extra skatt. Humöret rent utav jag skulle miste om jag inte som ni sett kunde ta det hela lätt. Gudskelov att man är optimist när banker går kaputt och bringar andra med på fall och

You're the first, the last, my everything, Barry White i den här låten som vi har hört ett antal gånger och visst är den väl omtyckt av de flesta, va? Ja, årtal är 1974 och från 58 hörde vi Sigge Fürst, Bättre och bättre dag för dag. Och John Lennon först med Stand By Me från 1974. Den skulle spelats in lite tidigare. Det var en sån där låt som det blev massa tjafs om. Eller kanske inte låten utan snarare egentligen albumet. Och först var det bråk mellan John Lennon och Chuck Berry. För det fanns det grejer som Chuck Berry tyckte påminde om hans låt You Can't Catch Me. Inte den här dock. Och sen var Phil Spector producent för det här projektet. Och det blev ganska tjafsigt. Och det var väl inte helt ovanligt. Men till slut så drog Phil Spector och tog med sig banden med all musik och allting inspelat på. Och vad gör man då? Ska man börja från början eller vänta? Ja, det blev en kraftig försening i alla fall och till slut kom albumet ut 1975. Ja, vad hade vi något mer för det? Nej, utan nu ska vi vidare med Brian Chapman.

Genesis, och det har gått 40 år sedan den här kom ut. En del av er kanske kommer ihåg videon. Ja, det var Spitting Image, den här brittiska satirserien med dockor. Lite häftigt att se Phil Collins och gänget som sådana. Ja, Land of Confusion i alla fall. Och vad ska vi ha för årtal på den där? Det var 86, ja. Ja, det var från 67 före det som The Lemon Pipers gjorde Green Tambourine. Och så hade vi med oss Brian Chapman med låten Save Me. Brian Chapman, jag undrar om det är någon som kommer ihåg honom utomlands, för att han hade inte många större hits. Men här i Sverige blev han populär. Den här låten låg 7 veckor på Poporama. Och det var hösten 1977. Ja, det var det. Vi ska ta oss vidare nu med en dam som blev enormt populär med den här låten 1900. Jag var på 60-talet här igen då, 68. Jag talar om Lulu, som mycket ung kom till London ifrån Skottland och tyckte att det var dags att ta plats. Och det gjorde hon. Det var en ordentlig pipa. Och redan året därpå fick hon representera Storbritannien i Eurovision Song Contest.

0: Jajamensan.
1: Los Panchos. Och Gigliola Cinquetti. Ja, henne känner ni igen namnet på. Hon vann med Nono d'Età i Köpenhamn 1964. Det var Eurovision Song Contest som Sverige inte var med på för vi hade artiststrejk. Och Lulu, som vi vann 69, ja, hon sjöng in Me the Peaceful Heart 1968. Samma år som Los Panchos och de gjorde Kissas. Nu ska jag tacka för mig. Claes-Johan Larsson tar sig en stund ledigt fram till klockan 10 imorgon. Henrik Olsson kommer in klockan 9 på morgonen här nu så småningom. Och Maria Enzell är den som väljer musiken. Vi avslutar med Axel Öhman. Jag får så fick den heta på svenska. Arizona med Mark Lindsay från 70. Ha det bra. Hej då. She must belong to San Francisco. She must have lost her way. Posting a poster of Pancho and Cisco one California day. She says she believes in a Robin Hood and brotherhood and colors of green and gray.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11. Mm.

med gråten, och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst

0: lugn och ro.
1: Aha.
0: Jag sticker till Laxå och du till Jericho.

0: och har ett eget närkesvis. Jag sticker till Laxå. Där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Ko? Så flöt alltså konversationen, men svåren kom och gick.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Äntligen fredag, eller hur? Ja, dags att slå upp ögonen och känna att ja, helgen är nära. Ja! Okej. Henrik Olsson finns med er den här timman och säger god morgon flera gånger, tror jag. Jag ska ta och räkna idag.

Ja, vi börjar fredagens morgonprogram med gruppen Detroit Spinners med musik från 79. Working My Way Back to You. Men det här var ju ingen mindre än Tom Jones, det hörde du. Love Me Tonight från 1969. Och låten, den har ju ett italienskt ursprung. Den heter egentligen Alla Fine della Strada och originalet framfördes vid Sanremo-festivalen 1969 av Junior Maglia och The Casuals. Men Tom Jones fick ju en större internationell hit med sin version. Proud Mary har flera olika artister spelat in också. Vi ska höra Ike och Tina Turners version här från 71. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Ja, en låt inspelad under rymdkapplöpningen där mellan Sovjet och USA i början på 60-talet. Men det var ju Little Richard som gjorde låten som heter Gubben i månen. Så här på fredagmorgnarna, det är tredje morgonen jag är med nu. Det är en ny vana här i P4 Plus att vi har ett morgonprogram. Karin Lönnå finns med er måndag till torsdag och sen är jag här på fredagar. Lisa Syrén hörs ju på lördagmorgnar i favoritreprisen Lördag med Lisa. Och så vid nio snåret på söndagar är det Kia Siversdotter som säger god morgon. I mitt program så blir det lite morgongymnastik. Så gör er lite redo, för snart kommer han, Kapten Uggla.

Storslaget. Kathy Kirby heter hon, Secret Love från 1963. Och före dess var det ju Neil Sedaka med Laughter in the Rain från 1974. Och nu blir det då morgongymnastik här i P4 Plus. Under många, många år, med början av redan tidigt 30-tal, så var det Kapten Uggla, en militärkapten, som ledde morgongymnastiken i Radiotjänst. Svenska folket skulle vakna på rätt sida helt enkelt och vara redo för en arbetsdag. Så här kunde det låta. Häng på!

0: God morgon, mitt herrskap. Vi blåser ut nattluften tillsammans med armarna i kors om nedre delen av bröstet. Ta kläm till ordentligt där. När vi viker ihop nu, blås ut. Ny luft, armarna utåt uppåt, böj på bakåt. Ut igen. In. Och en gång till ut då. In. Och lite till. Där är bra. Mitt på golvet, uppställning. Giv, akt. Den hållningen. Sådär. Andas fritt med magen också så blir det ännu bättre. Fint. Vänster knä uppåt, böj. Så tar vi höger arm framåt uppåt, lyft. Förbi det vanliga. Där har vi det. Marschera omkring i rummet med hög knäuppryckning och kraftig armsvänga nu. Ett, två, ett, två. Så fortsätter vi. Och sätter full fart på den här armen. Så får vi upp knät lite högre också. Ja, det ska mera framåt uppåt knät. Någonting i den stilen. Omkring i rummet var det. Och så lagar vi att vi kommer mitt på golvet igen. Avdelning halt.
1: Ja, men ni kan gärna fortsätta. Det var bara en liten bit. Det var bara inledningen på morgongymnastiken där. Så fortsätt att röra er. Kanske i takt till den här låten då. Tired of Towing the Line, Rocky Burnett från 1979. Ja, men god morgon, god morgon.

Ja, men det blir en riktig fredagslåt där, även om det kommer en sån som har rubriken fredagslåt här om en stund i programmet. Men det där var popmusik med Z med gruppen M från 1979. Och bakom det projektet M så fanns det en kille som heter Robin Scott, och han hade en tanke att han ville sammanfatta 25 års pophistoria i en enda låt, och då blandade han in både disco, funk, new wave och tidig elektronisk syntpop, och så blev det den här låten. Det blev en jättehit globalt och blev etta i en mängd länder. Sverige, USA, Kanada, Tyskland då, men i hemlandet England så nådde den bara upp till andra platsen. Och den kända textraden som du hörde här, New York, London, Paris, Munich, everybody talk about pop music, har blivit ikonisk. Många kan den. Kul låt! Före den var det ju Johnny Cash med Ring of Fire. Men om en stund kommer alltså den fredagslåt jag har valt för den här veckan, och den är lite tyngre, men det klarar vi, va?

Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen för ett svin. Men jag har råd, du gamle lurifax.

Då kacklar alltid någon gammal höna om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ordet,

0: och dricker stolt min ädla sångmötin.
1: Sjuttonde balladen av Cornelis Vreeswijk där från 1969. För honom var George Harrison med Give Me Love 1973 kom den. Och sen var det Bardot med Harley Davidson och drog iväg där. En låt inspelad 1967. Och den här veckan har det varit auktion med då personliga föremål tillhörande den avlidna franska filmlegendaren och artisten då Brigitte Bardot. Den här auktionen inbringade motsvarande kring 11 miljoner kronor. Mm. Och föremålen såldes sammanlagt för nästan 20 gånger så mycket som man hade uppskattat värdet till då. Så där auktionshuset Milon hade inte riktigt förstått värdet utav Brigittes grejer. Det var totalt 285 föremål som gick under klubban. Det fanns stråhattar, solglasögon och möbler. Två hennes gitarrer då, vars värde uppskattades till mellan 300 och 500 euro, såldes för 8600 respektive 11900 euro. Ja, riktigt dyra grejer blev det där alltså. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon blev 91 år gammal och de här intäkterna går till hennes djurskyddsstiftelse och till hennes son.

You Don't Bring Me Flowers. Nej, jag får börja med det. Barbra Streisand och Neil Diamond var inte riktigt nöjda där. 1978 kommer den låten ifrån. Och före dem var det Neil Young med Harvest Moon från 92. Dags nu för fredagslåten. Herregud, helgen står ju inför dörren och ni måste få en speciell fredagslåt av mig. Det får ni varje så här fredag morgon. Och det blir en klassiker från 1966 som heter Friday on My Mind. Det var Easy Beat som gjorde den där originallåten då. Men vi ska ta Gary Moores version som han spelade in på 80-talet, 1987. Den la han på sitt sjätte studioalbum Wild Frontiers. Så här låter alltså Friday on My Mind i Gary Moores version.

veckans fredagslåt är Gary Moore, Friday on my mind från 1987. Jag lämnar er med en låt ifrån samma årtionde. Tre år tidigare gjorde ju Bruce Springsteen den här Born in the USA som slog världen med häpnad. En tid då många, många gillade USA, så kan vi säga. Henrik Olsson säger tack för den här veckan. Ha det fint. Hej då!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som naturligtvis önskar Henrik Olsson en trevlig helg. Och nu undrar väl ni som lyssnar på kvällssändningen här klockan 22 vad jag menar med det. Jo, Henrik har sänt på morgonen idag mellan klockan 9 och klockan 10. Så vi kan förklara det för de som lyssnar på den här reprisen på kvällen. Ja, för att nu reda ut begreppen. Vi sänder ju, Kia och jag som sänder eftermiddagar och förmiddagar i P4 Plus på veckorna. Vi kommer också tillbaka på kvällen och natten med de här sändningarna. Det är därför man kan göra så där. Ibland blir lite förvirrande, men vi försöker hålla isär begreppen så gott det går. Och för att då tala om att hålla isär begrepp. Jag satt och tittade på texten till den Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me, som ju vann Eurovision Song Contest 1976 när Sverige inte var med. Och ja, det är en sån där låt som kan egentligen riktas till nästan alla, men om ni lyssnar igenom hela texten så får man på slutet reda på att han faktiskt sjunger låten till en 3-årig tjej. Ja, vilket då förmodar jag är hans dotter.

0: Rod Stewart i P4 Plus och låten This Old Heart of Mine. Jag vet inte hur gammalt hjärtat egentligen var då. För här får vi gå tillbaka några år i tiden och titta på Rod Stewarts ålder 1975. Georgie Fame, The Ballad of Bonnie and Clyde, kom 67 redan. Och så Brotherhood of Man då, 1976. Ja, lyssnade ni igenom hela texten? Save Your Kisses for Me i alla fall. Till Anders Fugelstad nu då. Ja, han gör ju som de flesta generationer, tycker att ingenting är längre som förut.
1: Ingenting är längre som förut, alla gamla sanningar.

ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Alla gamla sånger, de är vals och stämmer inte alls.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på

Fats Domino, Ain't That a Shame? Ja, här är sånt som han spelade in 1955 redan. Vi hade med oss Anders Fuglestad från början, Ingenting är längre som förut, 1969, och Pretenders med Back on the Chain Gang, 1982 var det. Och så Bob Dylan med Positively 4th Street från 65, en kille som jag kunde berätta om i förra veckan, att några av hans originalmanuskript hade gått ut på auktion och att budgivningen låg på någonstans runt dryga miljonen, om det nu var dollar eller om det var kronor. Ja, ja, det är mycket pengar i alla fall för papper som då i och för sig är Nobel pristagare och låtskrivare och sing-songwriter eller vad man nu ska kalla honom för har skrivit. Det har varit fler auktioner i veckan. Brigitte Bardots kvarlåtenskap har gått under klubban och det med den äran. Det var faktiskt 11 miljoner kronor som gick in till den här auktionsfirman efter avslutat värvning. Ska vi se. Föremålen såldes för sammanlagt nästan 20 gånger så mycket som det uppskattade värdet. Och totalt gick 285 föremål under klubban, däribland stråhattar, solglasögon och möbler. Och två av hennes gitarrer, vars värde uppskattades mellan 300 och 500 euro, de såldes för 8600 respektive 11900 euro. Ja, det är ju det är saftiga pengar det. Det vill säga upp mot alltså 135 000 kronor då. Bardot avled i december 91 gammal. Intäkterna går till hennes djurskyddsstiftelse och till hennes son. Vi rullar vidare med musik av The Limelighters. Året är 1960 då de gjorde Take My True Love by the Hand. Mm.

Ja, här har vi en härlig blandning egentligen. I Sverige aktuella Grease ska jag säga, återkommer till det alldeles strax, så har vi den här inspelningen Peter Frampton. Ja, han spelar gitarr på den inspelningen. Det är Barry Gibb från Bee Gees som har skrivit den. Musikalen handlar om 50-talet och kom ut på 70-talet. Så är det Frankie Valli från Four Seasons som sjunger den. Ja, så visst är det ett härligt musikaliskt mishmash. Sverige aktuell för att den går upp som musikal i Göteborg. Jajamensan. Vad hade vi mer med oss här då för någonting under den här stunden? Det var A Lover's Concerto med The Toys från 65. The Rolling Stones med Miss You från 78. Ja, den är också en sån där typisk märklig grej för att här var det folk i... det finns många som menar på att det var lite disco-feeling på den där och att The Rolling Stones höll på att kantra. Men de tog sig tillbaka in på banan så småningom. The Limelighters, Take My True Love by the Hand har vi också hört från 1960. Till nu Peter, Paul & Mary, Day is Done och året är 1967.

Ja, det blev de väl till slut då, The Turtles. Det var de redan från början, för de var de som faktiskt vågade tacka ja till Happy Together. En låt som blev erbjuden en mängd artister. Det finns de historierna som säger att för på den här tiden var det ju band man skickade runt, rullband. Och den där demon, den blev så sliten till slut att man knappt kunde höra vad de spelade på bandet när The Turtles fick höra den. Men långt ner på skalan betyder att man också kan raka upp och ställa sig överst på listan. Så blev det för det här gänget. Happy Together spelade de in 1967. Det var samma år som Peter Paul and Mary gjorde Day is Done, som vi hörde först, och Eddie Grant sen I Don't Wanna Dance. 1982 kom den. Ja, så då Mats Blads. Vi går till 1995.

Ja, det är väl kanske inte det mest traditionella inom Black Sabbaths genre, men Changes, den har fått mycket uppmärksamhet. Ozzy Osbourne, som ju inte är med oss längre, i alla fall inte fysiskt, men själsligen och musikaliskt så finns han väl där. För nu blir det snart mer Ozzy-feber när det blir premiär på dokumentären som heter Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning. Och den är inspelad under hans avskedskonsert i Birmingham 2025. Den får premiär om en månad ungefär. Ja, vi har också hört, ja, ska vi säga årtalet på den, var 1972 på den vi hörde nu då. Och före det, vad hörde vi då för helslaget här i P4 Plus då? Jo, då hade vi med oss Marianne Faithfull och hennes Broken English från 79 och Mats Blads vid Silverforsens strand 1995. Ja, jag heter Claes-Johan Larsson och är med framme nu till klockan 12. Och sen efter 2 timmars avbrott från pratet, ja då blir det Kia som kommer in och presenterar eftermiddagen här i P4 Plus. Eller ja, tidiga morgonen kan vi säga för er som lyssnar på natten. Och så för fredags eftermiddagens favoritrepris, då är det dags för våra vänner att komma in och ge oss ytterligare en eftermiddag ifrån Tider som flytt. 1990 året som vi går in och lyssnar på med grabbarna och eftermiddagens metropol. Det blir från den 28 september 1990 för att vara exakt. Så då har vi väl så vidare och kanske laddar upp med lite danser. Chic Le Freak från 78.

Ja, vad var mest känt? Hans låtar eller hans kaftaner? De hörde bra ihop i alla fall. Demis Rossos med My Friend the Wind fick vi höra. Det är musik som han spelade in 1974. Och New Generation, Two Faces Have I från 67 hörde vi. Och Chic Le Freak från 1978. Men hoppar vi fram till början på 80-talet och något som kom att bli... Ja, det var många som höjde röster och ville ha den som nationalsång. Många av er som vet om att den här numera 44 år gamla låten, ja, folk som föddes det här året och den kom ut är numera 44 år gamla. det känns. Ja, de kommer inte ens ihåg tiden före Öppna landskap. Ja, tiden går. Men ja, Ulf Lundell, vad gör han? Ja, men han har inte varit helt och hållet lugn i sommar. Han har ju ofta utställningar och annat där han håller till. Och nu när det här helgen som kommer ska han faktiskt ta sin sista vernissage. Det kallas för finissage på hans språk. Nu lyssnar vi på Öppna landskap.

Opera i våran lilla kanal. Ja, det är inte Ray Charles jag talar om då. What I Say som vi hörde här, den gjorde han 1960. Utan det var Alice och Franco Battiato från 1984 års Eurovision Song Contest. Tågen i Tosör som jag för mig ligger i Tunisien. Ja, kan ni tänka er det? Jag tycker att det är lite roligt då att det dyker upp en opera mitt i alltihopa, eller mot slutet i alla fall, sjunger de opera där. Det är musik av Mozart ur Trollflöjten. Det är ni. Ja, de kom fyra Eurovision Song Contest, så att det höll nästan ända fram. Och så hade vi före det då Ulf Lundell med Öppna landskap. Året var 1982. Vi ska gå till 1971 istället med Redbone.

Ja, en härlig blandning, eller hur? Ja, först The Witch Queen of New Orleans med Redbone. Det är musik som kom 1971 och året är på. En exception en gång med att poppa till de här gamla, ja, kända klassiska stycken. Och det här som vi hörde är ju ett stycke som många av er som spelar piano har fått sitta och kämpa med. Alla turka som heter. Det var ju Mozart igen för övrigt. Det var från 72. Ja. Och så Johnny Cymbal här från 62 med Mr. Bassman. Från 75 hörde vi nu Emmylou Harris.

The Penguins, Earth Angel, Will You Be Mine. Det här är musik från 1954 redan. Och Robert Broberg med båtlåt kom 67. Emily Harris, ja, hon gjorde Together Again 1975. Det är faktiskt inte hennes egen låt från början. Det är Buck Owens som har gjort den från början. Han gjorde den 12 år tidigare. Men Emily Harris är inte någon sån där självupptagen typ. Hon kom i och för sig etta med den här på den amerikanska countrylistan och låg kvar där flera veckor. Och bara några år senare så ringde hon upp Buck Owens och sa, kan vi inte göra den tillsammans? Och då gjorde de en version som heter Play Together Again, Again. Sen har ju Emily Harris helt nyligen varit i Stockholm. Hon var här för en månad sedan och sjöng på Avicii Arena. Och sen bara för några dagar sedan så var hon med och hyllade Dolly Parton vid American Honors and Awards. Det är där man delar ut priser till sådana framstående kulturpersonligheter som har lytt fram i USA. Och där så höll hon ett hyllningstal till den avlidna Dolly Parton. Detta om Emmylou Harris. Nu så ska vi se. Ja, vad har vi här nu då? Ja, här har vi F.R. David. Ja, så man ska säga. Words från 82.

Promises, Baby It's You hör ni här i P4 Plus, och det här är musik ifrån 1978. F.R. David var det före det med Words från 1982, ja, franskt uttal, för han är från Frankrike. Och nu då, Peter Sarstedt kommer inte från Sverige, även om han heter så. Det låter svenskt, det gör inte det. Where Do You Go To My Lovely är från 1969 och är en vacker sång som jag tror många av er kommer ihåg. Missa nu inte mina kollegor här under resten av fredagen, om ni nu har lyssnat på dagsändningen. Och så förstås favoritreprisen Metropol i eftermiddag. Själv är jag tillbaka lördag klockan 10. Klockan 1 först. Ja, tänk vad tiden går. Ha det bra, hej då.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Ni känner alla säkert till Tony Curtis med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja.

0: och med ett hissligt tjut genom fönstret tar hon ut. Jag ropar flyg och far, jag står med BH'n kvar, så jag har fått det som jag vill. Jag har fått en BH till. Jag tackar, ja.
1: Amatörläckar.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

dagen infaller sista fredagen i september. Känns lite märkligt tycker jag. Den 25 september är ju en bra bit från såväl jul som påsk som midsommar då man ju traditionellt äter Janssons. Inte jag i och för sig, jag gillar inte ansjovis, men ge mig en Janssons utan det så äter jag mer än gärna. Fast då handlar det väl snarare om vanlig potatisgratäng. Men varför heter det just Janssons frestelse då? Ja, det har spekulerats i. Rätten fick troligen sitt namn i slutet av 1920-talet eller början av 30-talet. Svenska gastronomiska akademin har förklarat namnet med att en fru Elvira Stigmark från Östermalm på en bjudning lät kokerskan fru Sofie Pauline Brogårde döpa ansjovisgratängen. Och hon ska då ha valt Janssons frestelse efter filmen från 1928 med samma namn. En annan teori menar att namnet kommer från den matglade operasångaren Per Adolf Pelle Jansson som älskade att bjuda gäster på ansjovisgratäng. Problemet med den teorin är bara att rätten inte började kallas Janssons frestelse förrän långt efter Janssons död, runt 40 år efter. Ja, hur som haver, namnet är satt, idag är det Janssons dagen, så kanske fira med en liten frestelse till middag som en försmak av det som komma skall om knappt 3 månader. Ja, det var mungodis det. Nu över till örongodiset. Idag är det musikredaktör Maria Ensel som har valt musiken och idag bjuds du bland annat på skönsång från The Isley Brothers, George Michael, Lil Babs, Tom Paxton och Diana Ross. Alla kommer de dyka upp under de närmaste 2 timmarna, men vi tar och startar med Danny and the Juniors som 1957 var på dans at The Hop.

Elton John där med sin Crocodile Rock som han släppte 1972. Och innan det bjöd Family Four på en av sina Melodifestivalvinnare. De vann ju 2 år i rad där i början av 70-talet. Första gången var 1971. Då anordnade man deltävlingar. 5 stycken. Och Family Four var med i alla 5 och vann också alla 5. Vilket gjorde att när det sen var dags för final, ja, då var Family Four enda deltagarna och de sjöng alla låtar. Och den som gillades mest av juryn, det var den låt vi hörde här, Vita vidder, som sen skickades till Eurovision och där kom på en 6:e plats. Nu till The Jive 5 som 1958 släppte My True Story.

1955 skrev Pete Seeger protest- och fredslåten Where Have All The Flowers Gone, som handlar om hur meningslöst krig är, skriven som ett evigt kretslopp där slutet leder direkt tillbaka till början. I sången så plockar flickorna alla blommor, flickorna som sen gifter sig med pojkarna som sen blir inkallade, går ut i krig där pojkarna sen dör och hamnar på kyrkogården i jorden där sen nya blommor gror som sen nya flickor kan plocka, flickor som sen gifter sig med pojkarna. Som, ja, en cirkel som Pete Seeger använde för att symbolisera krigets meningslöshet. 1961 spelade Kingston Trio in den och fick en stor hit på köpet. Innan det hörde vi också Paul Simon som 1971 spelade in Mother and Child Reunion. Svensk nu, närmare bestämt Bo Kaspers orkester som 1992 tillbringade Söndag i sängen.

Ted Gärdestad där som 1972 släppte sin debutplatta Undringar, och på den hittar vi bland annat Jag vill ha en egen måne. Innan det argentinsk-amerikanske pianisten och kompositören Lalo Schifrin, framförallt känd för sin film- och tv-musik. Lite kul om Schifrin är att han anlitades för att skriva musiken till skräckklassikern Exorcisten. Man tycker att musiken till den måste vara läskig, men det finns uppenbarligen en gräns. För den musik som Schifrin skapade var så extremt obehaglig och skrämmande att publiken under testvisningarna började må fysiskt illa och flera sprang till toaletten för att spy. Kombinationen av bilderna och Schifrins musik blev lite för mycket. Och filmbolaget fick panik och stora skälvan, och det slutade med att Schifrins musik hamnade i papperskorgen. Desto bättre gick det när han 1966 fick i uppdrag att skapa musik till serien Mission Impossible, som han vann 2 av sina 5 grammisar för. Den vann Grammy för bästa instrumentala ledmotiv och bästa originalmusik skriven för en spelfilm eller tv-serie. Och det var ju den vi hörde här. Vi hoppar nu till 1977, då spelade Linda Ronstadt in It's So Easy.

Celine Dion har sagt att om Gud hade en sångröst så skulle den låta som Andrea Bocellis. Och här hörde vi honom, Andrea alltså, i Torna a Sorrento som han spelade in 2008. Innan dess är vi Wonder, I Wish, som han hittar på plattan Songs in the Key of Life som släpptes 1976. Och som av en händelse var det just på dagens datum, 25 september år 2012, som två personer vid namn Alfa Lorenzo Walker och Tamara Diaz dömdes för att ha försökt utpressa just Stevie Wonder. Började med att Walker sa sig vara släkt med Stevie och paret gick ut och hotade sprida, som de sa då, pinsam och skadlig information till media. Bland annat det handlar om falska rykten om incest inom familjen om de inte fick betalt. Till en början så krävde de 5 miljoner dollar av Wonder, men han vägrade betala. Och när det stod klart, då sänkte utpressarparet summan rätt drastiskt, måste man säga, ner till 10 000 dollar. Tillsammans med polisen ordnade sen Stevie Wonders advokat en fälla. Det stämdes ett möte där paret trodde att de skulle få sina pengar, men istället så väntade polisen och de greps, erkände sig skyldiga. Och domen föll alltså idag för exakt 14 år sedan och de dömdes till 292 dagars fängelse plus 3 års skyddstillsyn. Nu The Mindbenders på tur, som 1965 spelade in A Groovy Kind of Love.

Paul Young, Everything Must Change, inspelad 1984. Och innan det Diana Ross. 1980 släpptes plattan kort och gott kallad Diana, som skrevs och producerades av duon Nile Rodgers och Bernard Edwards. Och bland låtarna hittar vi My Old Piano som vi hörde här. Plattan släpptes i maj 1980. I september, närmare bestämt just den 25 september, så dog Led Zeppelins trummis John Bonham. Han ses ju som en av de allra största trummisarna genom tiderna. Och han hade förmodligen en hel del mer att ge bakom ett trumset, men med sitt tunga fästande satte han själv stopp för det. Obduktionen visade att Bonham under sitt sista dygn hade druckit 40 vodka-shottar inom loppet av bara 4 timmar. Inte helt överraskande så slocknade han och fick bäras in i ett sovrum där han sedan i sömnen kvävdes av sina egna spyor. Bonhams död blev också Led Zeppelins död, för när han var borta kände övriga bandet att det skulle vara omöjligt att fortsätta utan honom. Så i december 1980 så meddelade bandet officiellt att Led Zeppelin lagts ner. John Bonham blev 32 år och idag är det alltså 46 år sedan han dog. Nu lämnar jag plats åt Joe South, 1968. För övrigt året då Led Zeppelin bildades, då spelade han in sin låt Games People Play.

Chaim Topol där, israelisk skådis som ofta bara kallas Topol. Han är mest känd som Tevje, huvudkaraktären i musikalen Spelman på taket. Och Topol har själv uppskattat att han har spelat den rollen över 3500 gånger. Han spelade ju också huvudrollen i filmversionen som spelades in 1971. Här hörde vi en av musikalens mest kända låtar, If I Were a Rich Man, i en inspelning från 1967. Och innan det var det ju Lil Babs som bjöd på Välkommen till världen, släppt 1971. Vi hoppar till 1983 nu. Det handlar om en sorglig historia. Det är en man som blir skjuten till döds en lördagsnatt under ett träd i månskenet. Och det sker dessutom mitt i en folksamling bestående av 105 personer. Hans kärlek är där och blir vittne till allt. Och hon lovar att stanna vid hans sida, be och hoppas att de kommer återförenas på andra sidan. Ja, det handlar om Moonlight Shadow. Här är Mike Oldfield och Maggie Reilly.

Välkänd för oss svenskar i Fred Åkerströms svenska tolkning Jag ger dig min morgon som han spelade in 1972. Men originalet som vi hörde här, det spelades in 1969 av låtskrivaren själv, Tom Paxton, I give you the morning. Vi hörde innan det också Sven och Lotta och deras Peter Pan, släppt 1970. Till den amerikanska västkusten far vi nu, till The Beach Boys hemtrakter närmare bestämt. 1965 sjöng de om California Girls.

Judy Collins, So Early Early in the Spring, inspelad 1965. Innan det är The Beatles. 1963 släppte de sin tredje singel och det var den vi hörde här, From Me to You. Två år senare, på dagens datum 25 september 1965, så blev Beatles också tecknade figurer. Då hade den tecknade tv-serien The Beatles premiär. Blev den första animerade tv-serien som porträtterade levande, riktiga personer. Gjordes sammanlagt 39 avsnitt fördelade på 3 säsonger. Det var inte Beatles-medlemmarna själva som gjorde rösterna. Det var en röstskådis som hette Paul Frees som gjorde alla röster. Men låtarna som spelades i serien var originalinspelningar. Och det var väl förmodligen det som också räddade serien och gjorde att den hade så många tittare. Det där allra första avsnittet som sändes idag för exakt 61 år sedan bestod av 2 kortare historier. Den första hette A Hard Day's Night och den andra Want to Hold Your Hand. Som du kanske förstår då så döptes alla avsnitt efter en Beatles-låt. Och nyss hörda låt From Me to You, den fick också ett avsnitt som sändes i januari 1966. Jag känner att jag blir väldigt sugen att titta på den här serien, kollade på nätet och de finns faktiskt upplagda där, så det står på min att-se-lista nu. Närmast på tur på min att-höra-lista, där står Creedence Clearwater Revival med The Midnight Special som spelades in 1969.

George Michaels tryckarklassiker från 1984, Careless Whisper. Och innan det Tommy Körberg tillsammans med Benny Anderssons orkester. 2011 spelade de in Tantis serenad Månstrålar Klara. Nu till Sir Cliff Richard. 1995 så adlades han av drottning Elisabeth II. Han fick såklart sin titel för lång och framgångsrik musikalisk karriär. Men faktum är att den primära anledningen till utmärkelsen var hans omfattande insatser för välgörenhet. Cliff har under hela sitt liv skänkt stora summor av sina inkomster till olika organisationer. Det kan handla om stöd och medicinsk vård till barn och unga, bidrag till äldreomsorgen, finansiering av olika typer av forskning, djurrätt, humanitärt bistånd till katastrofområder. Och Sir Cliff har också bildat en egen stiftelse för att smidigt och systematiskt kunna donera pengar. Och han har inte bara skänkt pengar utan även sin tid, har ofta själv varit ute på fältbesök ute i världen. Men här och nu uppmärksammar vi hans musikaliska gärning genom att spela It's All in the Game som släpptes 1963.

Sven-Ingvars Två mörka ögon som släpptes 1991. Och det var just sommaren 1991 som de gjorde den där klassiska spelningen på Hultsfredsfestivalen, då de fick en helt ny publik. Och vill man veta mer om den så kan jag rekommendera P4-dokumentären Sven-Ingvars mytomspunna spelning på Hultsfredsfestivalen finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Innan det hade vi också Flash and the Pan som 1977 släppte sin debutsingel Hey St. Peter. Och 1980 då gick Barbra Streisand och Barry Gibb in i studion tillsammans och spelade in Guilty.

The Ramrods där 1961 spelade de in Ghost Riders in the Sky. Och då har jag bara en låt kvar i min lista och det är Rod Stewart som avslutar idag. Och det är med Sailing som han spelade in 1975. Och när Rod tagit sista tonen, då är det dags för favoritreprisen Metropol att ta över P4 Plus i timmarna 2.

0: favoritrepris i P4 Plus.
1: Ja, men fredag eftermiddag och dags för Metropol. Kvällens program sändes för första gången 28 september 1990. Över till Studio 13 i Radiohuset i Stockholm. Ingmar Storm, Niklas Levi. Welcome!

0: Kväll, another sleepless night.
1: Och vi sätter fart på fredagarna med spannarna Flipp eller Flopp, Göte Johansson, Jackpot och Bum som vanligt.
0: Och med musiken som inte bara spelar utan som vi fullständigt kramar musten ur. Håll i radion. Hey.

0: låten. Hon som gör den heter kort och gott Pebbles, Pebbles. Och nu vi får gå tillbaka ända till den 27 april för att hitta någon som har tagit hem en jackpot här i Metropol. Nu hoppas vi på att det ska kunna upprepas ikväll. Vi kör 3 nya omgångar. Här är den första.
1: Ja, visst börjar helgen som en vinnare. Tra fru Fortina vid handen. Utökad i skivsamling med 10 sprillans nya hits. Var med

0: sedan fanns det ingenting annat än is och snö. Plötsligt en dag, 1981, börjar vi urskilja embryot till det ljud som ska komma att stå som ett varumärke för våran tid. Från Juras och Krita, via medeltid och industrialism har vi nu kommit fram till metropoleran. Framtidens teknik och klassiska tongångar är retost sammanflätade för att tillfredsställa dagens kräsna och skarsmakade publik.
1: Det låter ganska kul när man skrövlar armbågen.

0: telefon.
1: Hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Hej, hej. Vad heter du?
2: Jag heter Håkan.
1: Hej, Håkan. Var har du din bostad någonstans?
2: I Uppsala.
0: Ja, ja, välkommen hit.
2: Tack för
0: det. Du visste att det här var gruppen
2: Roxy Music.
1: Ja, visst var det. Du vet vad programmet heter?
2: Det heter väl Metropol.
1: Ja, brukar du lyssna på det på fredagskvällarna?
2: Det händer ganska ofta.
1: Innan du går ut och svingar dina lurvia.
2: Just precis.
1: Ja,
0: ja, och då brukar du lyssna på Jackpot också förstås.
2: Naturligtvis.
0: Ja, och det går bra.
2: Ja, det går hyfsat bra.
1: Du kan reglerna?
2: Jajamän.
1: Du brukar ta en, vad kan det vara, 4-5 plattor när andra tävlar?
2: Ja, ungefär någonting sånt där.
1: Ja, någonstans okay. Där krokarna. Får vi se hur det går för den här gången. Har du någon moralisk stöd, någon hjälp? Eller
2: ja, jag bor i studentkorridor här, så att, jag kan få hjälp här.
1: Ja, i hela korridoren samlad du inte?
2: Ja, det är väl lite halvdåligt, men det...
1: Står ni i köket, eller?
2: Nej, jag står här ute i korridoren.
1: Ja, i den telefonboxen.
2: Jag känner det moraliska stödet bakifrån.
0: Ja. Utmärkt, det är bra. Det behöver man ibland.
2: Ja.
1: Gör det till ett ordentligt grupparbete.
2: Ja.
0: Jaha, Håkan. Då är det dags. Sex låtar, ta de här artisterna.
2: Madonna.
0: Ja visst, det är Madonna.
1: Visst. Snyggt jobbat, Håkan.
0: Bra öppning.
2: Det hörs lite dåligt.
1: Vi fixar det under tidens gång. Dags för låt nummer 2.
2: Det är Prince.
0: Ja, det är Prince. Det går bra för Håkan Andersson i Uppsala.
1: Det här klarar du på egen hand. Du behöver inte dina kamrater.
2: Vi får se.
0: Ja. Det drar ihop sig. Här är låt nummer 3.
1: Ja!
0: Visst är det.
1: Jag tror att vi har en jackpot på väg här till Håkan i Uppsala. Han klarat full pot så här långt, 3 låtar kvar. Här kommer den fjärde.
2: Lasse Nander.
1: Nej! Håkan, var är kompisarna?
0: Aj!
2: Lugnt! Nej! Noel Bär, någonting där heter hon.
0: Ja.
2: Det är hon fransyska, den läckra.
0: Ja, alltså det där är svårt. Alla vet vad det är för låt, alla har hört en massa gånger. De heter Kaoma.
2: Kaoma.
1: Det gick ju bra i början det här, Håkan. Men sen när du kom till fjärde låten så missade du den. Det var Perssons pack och sen var det Stevie Wonder.
2: Aj.
1: Men du vann.
0: Halvbott, 3 plattor kommer till dig i Uppsala.
1: Ja.
2: Tack så mycket.
1: Vi skickar till dig. Hälsa kompisen och ha en trevlig fredag.
0: Hej då, Håkan.

0: Candy, Duffler, Heavenly City.
1: Fortfarande alltså ingen som har vunnit jackpot hittills i höst, men det finns fler chanser, fler tåg längre fram ikväll. Var beredd vid radion. Här är The Colors.

0: låten. Gruppen som gör låten i fråga heter The Colors. Och klockan har blivit 20 minuter över 5. Det är dags för spanarna. Välkommen, god vänner, säger
1: hej.
0: Hej till våra lyssnare och inte minst till våra spanare. Helena Svegberg, Jonas Hallberg, Jakob Dahlin. Den 28 september 1990, mitt i rotblötan. Ja, nu menar jag utanför fönstret.
2: Det finns en del som tycker att vi pratar i munnen på dem, men det är ju liksom
3: det mitt i rotsvenskan.
2: Är det inte så?
4: Jo, precis.
3: Det är lite av
0: det. Är det någon som menar att jag tar det i munnen?
3: Tysta!
0: Det kan inte vara mig.
4: Men det är ju charmen som.
2: Men om man har olika ljudkanaler så kanske man kan höra en av oss i ena kanalen. Och
0: det är så redan.
2: Det är i stereo alltså.
0: Ja.
2: Går det här
3: ja,
2: stereo?
3: Men de måste ha 5 kanaler.
0: Du är mitt i rummet.
2: Är du en stereotyp alltså?
0: Inte jag.
3: Inlöst hör ni just nu från en obestämd plats.
0: Ja, ni har ju stått och stretat i selen här ute för att vara först, ja, visst, först ute i eten.
4: Och alla vill som vanligt alltid vara först.
5: Och ja, den lilla goddagspilten.
3: Det är alltid en heder att sluta.
2: Vi kan berätta för lyssnarna här att Jakob har skrivit väldigt prydligt en A4-sida med inga tryckfel alls.
5: Jakob är så prydlig, alltså struken skjorta och så fina papper.
2: Vi vill inte använda ordet pedant.
3: Håll käften.
0: Jakob får börja.
3: Eftersom jag vet att Helena och Jonas tänker tala om vad jag har talat om det senaste året.
2: Så kärlek alltså.
3: Så tänkte jag tala om något helt annat. Någonting som är dömodernt, döinne, döbald och döhet. Nämligen döden.
0: Nej.
3: För katastrofen kommer.
5: Jag var inne på det för ett tag sedan.
3: Nej, jag kommer till det, lilla vän. Katastrofen kommer, det är trenden, det är ett faktum. Tvärt emot den här vägra dö-trenden som Helena talade om för ett par veckor sedan, så är det döden det handlar om just nu. I veckan så
0: låter nattsvart.
3: Vänta, jag kommer med bevis och de är mer än tre.
2: Är inte det här ett underhållningsprogram? Alltså?
4: Ja, det trodde jag.
3: Jo, men det är dökul.
2: Okay.
3: Ja, i veckan så kommer författarparen Lars Adelius och PC Jersilds essäsamling om döden ut. Den heter Slutet. Mm. Kjell Grede storfilm God afton herr Wallenberg går upp om en vecka och det är en svidande svår dödsdans. Går vi sen till ren och skär underhållning.
5: Men Jakob, vänta, du glömde en bok. Det finns en tjej som heter Carina Rydberg som har skrivit en omtalad roman.
3: Ja, men henne talar du om varje gång. Så att vi skulle lämna.
5: Den handlar också om livet efter döden. Jag vill bara hjälpa dig lite.
3: Har du royalty där eller? Sen går vi sedan till ren och skär underhållning så hade årets privatteaterkomedi Skvaller premiär i onsdags och den börjar med att gästerna på en tjusig fest Djursholm upptäcker att världen har skjutit sig.
2: Det var skoj.
3: Ja. På Cirkus så heter höstens glansnummer Les Misérables. Det är en musical som ska roa oss och bygger på Victor Hugos roman Samhällets olycksbarn. Mm. På bio går man inte längre på Die Hard utan man går på Die Harder 2 med Bruce Willis.
2: Vi kanske ska översätta titeln för tittarna.
3: Ja, du är hårdare. Du är hårdare.
0: Det är hårdare 2.
3: I tidningarna så varnas vi på braskande löpsedlar från att åka på konferens för då dör vi. Vi ska inte laga tänderna, vi ska akta oss för moderna hus, motorcykelgäng, svampar, bildskärmar, konstfiber, kött och bestrålade grönsaker. Alla trendiga ekonominyheter, ni vet sådana där som handlar om yuppies förut, de har övergått från rapportera om just yuppisarnas krascher till den kommande totalkatastrofen. Nästa år kommer allt bli så dyrt så vi helt enkelt inte har råd att överleva.
2: Ja, men det är ganska dyrt att dö också.
0: Men, alltså, är överlevnadskurser lite inne? Va?
5: Ja, men där finns survival. Faktiskt, nu måste jag faktiskt få påpeka en sak här. Om det är inne och dö, varför står det då, varnar de då för hur man inte ska dö.
3: Nej, men man, vänta, jag kommer. Alltså, ni ska alltid gå
0: det här var bara prologen.
3: Rubrikerna på DNs första sida de senaste dagarna har varit kaos, kris och kursras, räntechock, storbrand, undvik importgrönsaker. Svenska Dagbladet de har kontrat med hyreschock i sikte, bankerna skakade av krisen och fiasko för TV4.
2: Just det. Ja, men där har väl inte döden ändå spelat någon väsentlig roll.
3: Ja, det beror på överförd bemärkelse.
2: Ja, jag förstår.
3: Aftonbladet började i helgen en serie om våra anorektiska dödsänglar till sångstjärnor.
2: What?
3: Om det sjukt avmagrade idealet och så till exempel
0: Lena
3: Philipsson, Madonna och så vidare. Det var en riktig chockrysare för att sen efter 2 dagar så hade man en stor bantningsspecial där man lärde sig hur man blev en sån där Lena Philipsson eller Madonna ett nafs ungefär filosofin. Gud, så hemskt, det måste vi göra.
2: Räcker det alltså med att bli smal så blir man artist?
3: Ja. Veckopressen går på kryckor och går snart i graven. TV4 har som sagt inga tittare och ingen vill köpa reklamtid av dem. Oljan tar slut i Mellanöstern och vi står på randen av ett stort internationellt krig. Allt är förfluten tid. På onsdag, det ska de tala om sen, så går en hel nation i graven, DDR.
2: Du hade en mening som är stor. Allt är förflutet.
3: Det kommer vi till nu. Carola sjunger om...
0: Det är filosofiska...
3: Ja, Carola sjunger om The Girl Who Had Everything. Och svensktoppens långkörare heter De Sista Ljuva Åren. På Kina-teatern i Stockholm tar man upp en musical som heter Annie Get Your Gun, Annie Ta Till Vapen. Och det var precis vad recensenterna gjorde i det fallet. De sköt för att döda. Det är sammanfattningsvis kris, katastrof, krasch, fiasko, sammanbrott och död som gäller över hela linjen just nu.
2: Det är tur att julen finns.
3: Men vet ni vad mitt öheta tips är?
2: Nej.
3: Vi överlever det här också.
0: Ja,
5: alltså,
0: vad jag tänkt på här är att det är alltså en ovanligt vital död och svält och katastrof.
3: Ja, det är mycket.
5: Sprudlande
3: mycket
5: av crash.
0: Glädje och
3: det är inget förmultnande.
0: Nej, nej, inte mycket, inte mycket.
3: Nu kan de få ta sitt lilla.
4: Ja, det är alltså, det... säger ni andra spanare? Man är stum av bevisföring.
2: Jag håller ju med Jakob här att det finns många sådana...
3: Nu går de i hoven för jag ska gå på.
2: Och det, för en gångs skull tycker jag att det låg någonting i vad han sa där. Och
5: men jag tror väl att det finns en fascination... Är inte döden lite gammal ändå?
3: Den har funnits i årtusenden.
5: Krig och katastrof.
0: Digerdöden.
2: Men som underhållningsämne så tror jag det är överskattat. Jag tror inte att folk... i det oändliga tycker det är kul att läsa om livsfara och katastrof. Och,
3: nej, jag håller med dig.
2: Nej.
3: Men just nu så får de göra det.
2: Ja, och det är en trendbeskrivning som vi inte behöver värdera.
3: Nej, precis.
0: Inte. Helt plötsligt ska vi avstå ifrån det.
2: Ja, men någon gång kan man avstå.
0: Ja.
2: Vi låter tittarna, vad heter det? Lyssnarna avgöra själva tycker jag om det här.
3: Ja, sen har vi glömt att ta upp Lady Di.
0: Ja,
3: men hon är ju inte så döende längre.
0: Det här, vi lägger på en skiva. Jag menar, när vi liksom nått den här nivån.
4: Vad mer kan man säga?
3: Vad är det för skiva?
0: Bobby King, Terry Evans.

0: eftersom vi gärna i det här programmet försöker hänga med och vara så inne vi kan, så körde vi här One Way Ticket to Memphis med Bobby King och Terry Evans. Apropå det som Jakob alltså pratade om alldeles nyss, att döden är väldigt
1: inne. Enkel resa.
0: Enkel resa till Memphis.
2: Ovanligt enkel resa.
3: Döden och katastrof, det är bokstavlig och överförd bemärkelse, är alltså den starkaste trenden nu, om vi får tro Jakob, Helena.
0: Ja. Helena.
4: Ja, jag tänkte börja så här. Ein, zwei, drei.
2: Vad fint.
4: Fint, va?
3: Vad vackert
4: det låter. På onsdag smäller det. Vad?
3: Ja.
4: Tyskland, Tyskland.
2: Tyskland blir ett land.
4: Då kommer alltså ett stort, rungande, gemensam Guten Tag att höras från sådär 79 miljoner förenade tyskar.
2: Vad säger de, god dag?
4: Ja, men vad ska de säga när dagen börjar?
1: Och de tjus, säger de!
3: Tjus, tjus!
4: Det är klart man säger Guten Tag. Då är det alltså Deutschland, Deutschland, über alles. Eller, det betyder alltså överallt.
2: Jag förstår.
4: Men riktigt så illa är väl inte, kanske inte överallt, men visst, meine Freunde, då kommer tyskifieringen att börja.
3: Jaha.
4: Och det är alltså västtyskifieringen, för att något av DDR kommer inte finnas kvar. Putsväck.
3: Alltså, nu börjar alltså,
2: fortsätt.
4: Och det som, vad kommer då hända med oss andra, det börjar vi ju undra.
3: Ja,
4: jag kan lova er att till exempel engelsmän och fransmän, de har redan börjat skämta, eller det har de i och för sig alltid gjort, men en värld.
1: De blir färre.
4: Börjar skämta.
3: Kan fransmän här, skämta?
4: När det gäller tyska så kommer de i alla fall att anstränga sig.
3: Ja.
4: Och de kommer att använda sådana här nedsättande skämt, sån här typ: hur vet man att det blivit tillökning i en tysk familj?
3: Ja.
2: Säg inte.
4: Trampet av små stövlar. Alltså, ja, men ni vet liksom.
3: Ja,
4: här, alltså riktigt tarvliga påhitt. Man kommer helt mention the war oavbrutet.
1: Här har jag ju talat om i ett år.
4: Men
1: jag...
4: ja, men det är
2: den historien har jag inte hört.
4: Ja, nej, det kan inte, för den hittar jag på. Men jag, alltså, det jag kan tänka mig så.
1: Det tror ju vi så mycket vi vill på.
2: Helena är egentligen tyska.
4: Ja.
1: Ja, von Zweiberg.
4: Ja.
2: Von Zweiberg.
1: Von ein, zwei, Zweiberg.
2: Helena. Möchtest du bitte fortsätta?
4: Ja. Alltså, jag tänkte säga håll käften på tyska, men jag är osäker på vad det
2: heter. Maulhalten.
4: Maulhalten.
2: Halten, ja.
4: Ja. Alltså,
2: bitte.
4: Man kommer mänskande vår oavbrutet, utom vid alla dessa nya affärsluncher där man kommer tvingas sitta och göra sig till för någon slags världsnation och verkligen anstränga sig för att inte mänskande vår.
1: Knöden.
4: Ja, und so weiter.
2: Menschen, men, war,
4: det betyder...
2: Menschen?
4: Und so weiter, vad betyder det, Jonas?
2: Ja, och så vidare.
4: Ja. För nu kommer man att välja tyska i skolan. Det är ju omöjlighet i min tid.
2: Förlåt, jag bara skjuta in här för lyssnarna, uppmärksamma lyssnarna, att Helena syftar alltså på ett program med John Cleese där han har svårigheter. Han
4: får
2: absolut
4: bygget,
2: inte nämna kriget. Han har alltså tyska hotellgäster.
4: Ja.
1: Alltså, jag trodde hon syftade på allå, allå, ämlig armé. Good morning.
4: Men det som händer nu, jag pratar om nutid här nu, ni behöver inte referera till allt gammalt.
1: Men,
4: på arbetsplatser skickas alla till tyskkurser, till exempel en kulturredaktion på en stor tidning, vilket antyder vilken kulturell tyngd man tror på att de germanska frånbärarna kommer att ha.
1: Det är väl inte så konstigt, ingen människa som kan tyska längre i Sverige.
4: Nej, men det är det jag säger, men nu
1: det är väl skönt
4: vi
1: att vi slipper den här
4: oss
1: anglificeringen.
4: Ja, men jag har inte lagt några värderingar här, så här, Jakob.
1: Fieringen. Det är anglifikation.
4: Idrott, det kan man sluta tävla i, för det tyska laget, det große, große tyska laget, kommer överlägset über alles vinna.
1: Ja, men det har ju DDR har ju vunnit i alla år.
4: Ja, men nu är det liksom ingen snack om
3: saker. Nu är det
4: saker.
3: Två DDR.
2: Ja.
4: Det kommer bli sauerkraut, bratwurst, bier,
1: stube.
2: Jag har också med
3: stube.
4: Med McDonalds lagkraft allra mer.
3: Vet ni var stube kommer ifrån? Ordet. Det är samma ord som stuga.
4: Stuga, just det.
2: Aha.
4: Jag tror också att man kommer till och med gå så långt.
3: Ja.
1: Jonas,
3: Jakob,
4: nu är det
3: Helena
4: som
3: pratar.
0: Ordning.
4: Alltså, man kommer ta bort prickar och ändelser i namn som Göta källare. Det är jag övertygad om. Det kommer ni med
2: att heta. Men det har redan gjort, Gotabanken.
4: Just det. Gota Keller.
1: Keller.
3: Gota Keller.
1: Ja, men de har, nu är det så att i tyska har man både prickar på och är.
4: Ja, men det hörs inte på samma
3: sätt. Och U också.
4: Ja, men jag är inte så bra på tyska.
1: Det blir stuga.
2: En invändning som heter duga.
4: Göta Keller. Ja. Namn som Hans, Helmut, Heinz und so weiter kommer snart höras i våra egna kindergarten.
1: Men inte Jakob.
4: Nej. För ambitiösa föräldrar kommer fortsätta vilja att barnen ska klara sig här i världen.
1: Och men jag heter Hans och Wilhelm också.
4: Du är så med.
1: Ja!
3: Ja. Helgarderad.
1: Hans och Wilhelm.
2: Ja.
4: Men det här, jag läste till exempel om modetrender i Nöjesguiden här, ni ser vet, den här gratistidningen. Och trendpersoner hade då yttrat sig om influenser. Och de talar alltså fortfarande om Paris, Milano, New York,
1: Lederhosen.
4: Yes, ni är jättevanliga. Men för nästa år kommer det vara Köln, Bonn, Frankfurt,
1: Düsseldorf är den stora modemetropolen.
4: Ja, han bor i Lübeck.
1: Düsseldorf. Det blev mycket stövletter och lederhosen.
4: Ja, jag ska säga det. Alltså, tyskifieringen kommer alltså att präga
1: mode. Korsetten kommer tillbaka, Helena. Den där raffia.
2: Hon har någonting kvar.
4: Jag tänkte faktiskt båna lite om hur tyskifieringen kommer att prägla mode. Men jag vet inte riktigt.
1: Du får sätta på din dirndl. Ja.
4: Ja. Alltså jag tänkte inte.
1: Och fläta med rosetten, ja.
4: Ja, just det, en riktig valkyria, det tror jag. Ja.
1: Helena valkyria.
2: Ska inte alla bli tjocka då för då eller?
4: Jo, gråse.
2: Ja.
4: Ja.
1: Helena Hilde.
4: Ja, nej, nein meine Liebling. Jag kommer inte klara det här.
3: Jo,
4: meine Dame und Herren. Ja. Tyskifieringen har bara börjat. Auf Wiedersehen.
2: Dankeschön.
1: Var det allt?
4: Ja,
1: jag trodde om det ska vara tyska, det var mycket längre.
4: Nej, eine kleine.
1: Vi har utsträckt programmen till.
2: Hon är inte tyska, hon är svensk.
4: Jag är svensk.
1: Varför heter hon då von Zweiberg? Inte ska du inbilla mig att en svensk heter von Zweiberg.
2: Jo, hon heter så.
3: Men hur ser du på det här, eller ni?
2: Jag tänkte ta upp det i mitt inlägg.
3: Ja.
1: Vi tar det redan.
3: Långt sen.
1: Har ni det här ett nu?
4: Har ni någon tysk pop? Det borde ni faktiskt ha. Det borde ni ha tänkt på. Tysk pop.
3: Finns det?
4: Ja, det kommer.
1: Ja, Nina Hagen.
4: Nina Hagen.
3: Ja, visst.
4: Ja.
3: Har vi Nina Hagen?
2: Nej. Irving Berlin.
1: Jag kan imitera Nina Hagen.
4: Ja, det är snälla Jakob.
2: Jag tror jag ska låta mycket.
1: Wow, han är vi i Afrika.
3: Ja.
1: Sen då? Kommer inte ihåg det?
3: Jo. Ja, men vi samlas här till den stora tyska utvärderingen. Vi kanske ska låta den korsbefruktas med döds- och katastrofvinkeln här också, jag vet inte. Men det får väl se.
1: DDR går igång.
0: Vi får lite mer tyska här från Jonas som är kvällens tredje spanare.

0: Start to Get. Och du lyssnar på Petter Paul självfallet. Det gör du ett par timmar till fram till 8 ikväll.
1: Och du lyssnar också på Spanarna. Vi har hört Jakob berätta att den stora trenden just nu, det är alltså döden och katastrofer. Och sen så har också Helena berättat om den stora tyska vågen som kommer att komma i och med att de två nationerna blir en. Och det här kommer att påverka oss på alla möjliga plan, om jag förstår det hela rätt.
2: Ja.
0: Herr Hallberg.
1: Ja, nu är det Herr Hallberg som har lovat, nu är det Jonas som har lovat att fortsätta spinna vidare på den analytiska delen av temat.
3: God blå timme, kära lyssnare. Jag tänkte idag ta upp ett ämne som ligger oss alla nära, både i tiden och geografiskt. Det nya, svällande, muskulösa Tyskland. Det här ligger alltså ganska nära Helenas inlägg. Men vi har gjort så i det här programmet att vi kollar aldrig med varandra i förväg om vi eventuellt korsar varandras ämnesbanor, utan vi chansar. Det här är första gången, tror jag, på ungefär 60 program som vi har tagit exakt samma ämne. På 1800-talet hade vi svenskar...
4: I alla fall samma gång.
3: Ska jag ta om meningen kanske? På 1800-talet hade vi svenskar... Ja, i alla fall vi svenskar i etablissemanget. Jättefina kontakter med Tyskland. Vi fick våra militära ideal, våra juridiska ideal, våra universitetsideal och våra byråkratiska ideal därifrån. Och våra manskursideal. Sen drog tyskarna igång två världskrig med bara 20 års paus emellan. Och det kanske man kan tycka var onödigt och dumt. Speciellt som de förlorade bägge krigen faktiskt. Men å andra sidan, vem ligger bäst till i världen ekonomiskt nu? Om inte andra världskrigets förlorare, Japan och Tyskland.
2: Ja, just
3: det. Där ser man. Mm. Eller dort sieht man, som tysken säger. Man vet aldrig alltså.
1: Men man inte aldrig. Vet.
3: Ja, om det är bra eller inte bra att dra igång världskriget.
1: Nej, nej. Ja.
2: Men menar du verkligen
3: jag
2: det?
3: Jag uttrycker mig så.
2: Menar du verkligen det?
3: Jag förstår inte, jag brukar...
1: Du var så glasklar.
3: Folk brukar förstå, jag fattar ingenting.
4: Låt honom fortsätta.
3: Tack. Jag tänkte nu diskutera, vad kommer detta att betyda, denna svällande, muskulösa, väldiga stormakt som nu håller på att växa fram söder om oss. Mm. Och jag tänkte först ta upp tysk humor.
2: Mm. Ja.
0: Ja, ja, ja.
4: Det känns ju oerhört angeläget.
1: Det går ganska snabbt.
3: Eller? Ja, det går det snabbt. Ja, alltså, jag kommer att tänka på Hasek som har skrivit Soldaten Svejk. Men han är inte tysk.
1: Nej,
3: alltså.
1: Det är tjeck.
3: Han var tjeck. Ja. Så att, det går inte heller.
4: Va?
3: Men däremot kommer jag att tänka på när Helmut Kohl träffade Ingvar Carlsson. Då såg det faktiskt ut som hela och halvan. Det tyckte jag var ganska kul. Alltså det är ganze und der halbe var hela och halvan. Det var ganska fettigt.
1: Men tysk humor?
4: Ja, det var väl inte tysk humor?
3: Tysk-svensk.
2: Finns den tyska humor, Jonas? Kan du ge exempel på det?
3: Ja, jag ska ge exempel på tysk humor. Otto von Bismarck, ni känner alla honom. Mm. Den gamle kanslern. Han sa följande, och det tycker jag kom ganska roligt. Han sa så här. Tidens stora frågor avgörs inte genom tal och parlamentsbeslut, utan genom blod och järn. Ja, det var kanske ingen höjdare.
1: Men det där
4: har du något mer du vill?
1: Tysk humor.
3: Ja, det är exempel på tysk humor.
0: Har du något färskare eller?
3: Nej. Jag går över nu till tysk musik som vi kommer att influeras av mer, va?
1: Ja.
3: Jag tar till exempel Richard Wagner. Han har skrivit mycket fin musik. Till exempel Anar min tid är på jorden förliden.
4: Ja, men på tyska sjungande.
3: Ja, just det. Eller Beethoven. Det är jättefint, tycker jag. Och vi har Mozart. Ni hör själva vilken fin musik.
1: Ja,
0: det är oerhört fin musik.
3: Ja, och vi har även Marlene Dietrich. Men ich habe noch einen Koffer in Berlin.
1: Jag har fortfarande en koffert i Berlin.
3: Hon har försäkrat sina ben till 2 miljoner
4: men
3: stycken.
4: Men hörru du, anser du att Sara Leander är tysk musik?
3: Man kan säga så här, Jakob, att hon var ju svenska och förblev svenska trots att hon var värmländska från början. Och hon sjöng naturligtvis på tyska. Och hon gick hem mot de tyska soldaterna.
4: Ja, ja. Av tyska kompositörer.
3: Ja, hennes politiska hemvist var väl lite oklar där.
4: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder
3: geschehen. Lite sidospår kanske, men...
4: men hon var stor. Ja. Och vad menar du om Die Babs?
3: Die Lillebabs.
4: Ja, och Siv.
3: Nö.
4: Siv är jättestor.
3: Det syns nicht deutsch, sondern schwedisch.
4: Men i Tyskland är hon jättestor.
1: Men är det där inte exempel på svensk kulturimperialism?
3: Jo, det är det.
4: Ja, omvänt.
1: Ja. Ja.
3: Och Hitler, man kan ju säga att han kanske inte var någon riktig skämtare. Men han sa ju det att man skulle vara lång, blond och arisk. Själv var han liten, fet och mörk. Det är ett slags skämt kanske.
1: Ja, ett uttryck för självkritik må hända.
3: Ja, just det. Precis. Analys. Ja.
4: Han kanske hade synfel.
3: Ja, det var ja. Kanske inte det enda fel han hade. Men om vi går över till Essen, alltså tysk Essen,
1: det vill säga
4: mat.
3: Då har jag kunnat urskilja vissa specialiteter som jag tycker vi har saknat i det svenska köket.
1: Bratwurst.
3: Knödel, strudel, bratwurst och sauerkraut.
1: Ja,
4: ja, men Eisbein.
3: Ich möchte gern sagen, dass diese Dinge ist wichtig in der Küche.
4: Und Eisbein.
3: Ja, ja.
1: Men nu, alltså det här måste översättas.
3: För... Ja, just det. Ja. Knödel är en liten egendomlig degboll som man lägger i såsen.
4: Och
3: när man
4: klöse.
3: Strudel är en slags strut som man har äppelbitar i. Bratwurst är en sån där riktig muskulös korv som man kör in i...
4: Men du har glömt den utsökta efterrätten, saftsoppa med mitt klöse.
3: Klöse.
4: Vi hade en hembit, när jag var väldigt liten hade vi en hembiträde från Tyskland och hon hette Ingeborg och hon gjorde klöse.
3: Det är liksom
4: klöse, det är liksom mannagrynsrisbollar som man lägger med saftsoppa och man får. Och sen gjorde hon paprikaknoten.
1: Ja, det låter gott.
4: Ja, wunderbar.
1: Det var man kan konstatera här, det är det att...
4: Och hering.
1: Ja, det är sill då.
3: Alltså. Jaha. Ja. Jag är inte klar.
1: Sill. Nej. Det är bara så här halvlek på något vis i ditt anförande. Påpeka att det är uppenbart att det här inflytandet är väldigt roligt. Vi har mycket glädje oss åt.
4: Ja. Och kurvost.
1: Ja, det är jättekul.
3: Jag vill då, mina kära... Lyssnare, om ni fortfarande är kvar. Jag vet att många av er är på väg hem. Ni kör bil. Ni sitter kanske i Alingsås och rattar en Volvo. Jag vet hur ni känner er. Ja, jag tror att det finns lyssnare.
4: I Tyskland så heter Volvo Volvo.
3: Ja. Volksape. Nej, det är Opel.
1: Nej, tillbaka till Köping. Förlåt.
5: Jonas ska avsluta.
2: I Alingsås är vi nu.
3: Just det. Nej.
4: Fortsätt.
3: Jag vill då påpeka vissa fakta om tyskarna. Tyskarna vann... Ett ögonblick. Das ist also seriös nu.
4: Ja. Ja, ja.
3: Tyskarna vann fotbolls-VM. Tyskarna vann häst-VM.
1: När då?
3: Tyskarna har blivit Stortyskland. Tyskarna ska ändra författningen så att tyska soldater kan förekomma utomlands, utanför Europa. Det har de inte kunnat förut, alltså, i författningarna.
1: Nej.
4: Ja.
3: Vilka effekter kommer det tyska inflytandet att få på svensk kulturliv och samhällsliv? Jag tror, för det första, lite mer ordning och reda. För det andra...
1: En skolreform.
3: Ja, ännu mindre självironi, om möjligt.
4: Högre lön.
3: För det tredje, bättre disciplin.
1: Ja.
3: Och för det fjärde, namnbyten inom massmedia. Då tänker jag till exempel på några tv-program. Zorro kommer att byta namn till Helmut. Caramba kommer att heta Donnerwetter, haben wir das alles getan. Matador kommer att heta Der Stierbekämpfer. Sivert Öholm, Der Siemens Insel. Det är lite konstigt då.
5: Vad kommer det här programmet heta?
3: Jo, det kommer heta Die Pfadfinder. Alltså det är samma som scouterna, va? Spanarna.
4: Nej, men Metropol kan heta Metropolis.
3: Gråstad heter det.
4: Ja, eller Metropolis.
3: Ja, Gråstad. Hötorgsitter kommer heta Hötorgstad Mitte. Fair Play kommer heta Reinspiel. Shorts kommer heta Kurz. Macken, programmet Macken kommer heta Die Ölstation. Magasinet.
1: Låter som en bistod.
3: Det är Warenladen. Exakt kommer heta Genau. Listan i tv kommer heta Die Prioritätsmaßnahme. Och Arne Weise kommer att heta Der Weise.
0: Ja.
3: Ja, i den andra frågan. Iron Maiden kommer att heta Eisenhower.
4: Klang och Company kommer att heta Klatsch und Familie.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och 69 kommer att heta 69.
4: Det lät inte spännande.
3: Nej, inte kul. Läderbrallor och mustasch kommer att bli obligatoriskt på alla diskotek eller jugendtanzstätte. Ist das gut oder schlecht? Är det bra eller inte? Då vill jag svara, jawohl.
2: Du tycker det här är bra?
3: Nej, jag bara svarar jawohl.
2: Men du, jag menar, du svarar jawohl, men det betyder ja visst.
3: Ja, just det, men jag frågar, är det bra eller inte bra? Ja.
0: Det är lite hängande.
4: Ja, det är lite hängande. I alla fall, det är mycket roligare med Golden Boys än med Dallas.
2: titta här, du försöker hänga på.
4: Jag är en väldigt tysk trendfantast.
3: Jag tycker att det finns mycket. Man ska inte bara hålla på och ionisera över ett helt folk.
0: Nej,
3: speciellt
4: inte så starkt. Vad är det du har gjort då?
0: Ja.
3: Men jag har försökt ge en så sann och riktig objektiv bild som möjligt och visa att vi i Sverige med öppna armar återigen ta emot tyskarna som vi gjorde på 1800-talet och kanske också tidigare. I 30-åriga kriget var vi också väldigt goda vänner.
0: Ska de hit allihopa samtidigt?
4: De är redan
3: antligen,
4: här.
3: Antligen. Så
0: ja.
4: Jo, men det kommer också
0: det är väl
4: innebära
0: en förbrödring, så att säga.
4: Att lönen blir högre och vi får alla D-mark.
3: Ja.
4: Mm, det är mycket bra.
3: Det är väl jättefint. Det är en stark valuta.
4: Mycket stark.
0: Det här var liksom avrundningen då, att Jakob hoppas, liksom Jonas, att vi får våra löner i D-mark framledes.
3: Ja, jag vet inte om det går att lösa.
0: På något vis så skänk hela den här sufflén till en ganska banal nivå.
3: Nej, men det är väl oschysst att sammanfatta det så. Ja, det här har vi tagit upp 1000 aspekter.
0: Ja, men, om man bara frågar,
4: jag vill ha min lön i kil.
0: Är det här en positiv trend?
3: Jag tycker att det är, alltså, utvecklingen i Europa tycker jag är oerhört intressant. Sen kan man diskutera vilket land man tycker ska dominera i Europa.
2: Tycker du att Tyskland ska dominera?
4: Monaco! Ja, Monaco.
3: Jag har viss skepsis där. Men å andra sidan så vet jag inte, den franska kulturen har ju också
2: men
3: sina...
2: Känner du dig, Jonas, nära den tyska kulturen? Känner du, det här
3: jag
2: är
3: känner mig
2: rätter.
3: lite halvtysk.
4: Jag
3: kan avslöja för dig, Helena, i förtroende att min släkt från början kom från Pommern. Det är sant. Det är sant.
0: Ja.
3: Så jag har lite
0: du har ett pommerskt förflutet.
3: Jag har noch einen rot in
4: Bonn. Ja, men är det inte en läskedryck?
3: Nej, det är pomeril.
0: Ja. Det här är ju storartat på alla tänkbara sätt och därför låter inte sig sammanfatta så här i en handvändning.
5: Nej, men den tyska vågen är här. Det måste man nästan konstatera. Två stycken spanare har konstaterat samma sak den här veckan.
0: Ja, visst.
5: Det måste betyda något.
0: Ja. Frågan är om det här Belgien håller i sig till nästa vecka. Det får vi se då.
2: Det blir spännande att se.
5: Vi kanske
4: då kommer Belgien stark.
0: Vi tar farväl av våra spanare. Och önskar er en trevlig helg.
3: Auf Wiedersehen.

0: er är det många som ringer till oss. Ni får därför räkna med att vänta något.
1: Kapten! Jag orkar inte längre. Benet är alldeles löst.
2: Lugn och rädd, det är säkert.
1: Om de kommer närmare och närmare hela tiden.
3: Vänta, vänta, jag hör någonting.
1: Va? Ni menar?
3: Ja visst, vi är räddade.
1: Är ni alldeles säkert?
3: Ja, det är Metropol. Men Metropol hjälper väl inte oss?
1: Nej, men det är kul att lyssna på.

0: Hallå, hallå.
1: Ja, hallå.
2: Hej.
0: Vad heter du?
1: Bengt Johansson.
2: Hej Bengt. Hej
0: Bengt, du ringer från?
1: Jag ringer från Stockholm.
0: Det gör jag mitt inne i stan.
1: Ja.
0: Hopp.
1: På Gärdet.
2: På Gärdet?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, det är precis. Ja, då, ja,
0: vi
2: då
0: är grannar.
2: Ja, just det.
1: Ja, visst.
0: Mm. Vad var det här för någonting?
1: Det var Steve Winwood.
0: Visst var det det. Det var inte allt för svårt. Det var många som kunde det. Men du var först.
1: Ja.
2: Bengt, hörde du hur det gick för Håkan i Uppsala i första timmen?
1: Jo, han klarade 3 stycken, va, tror jag.
0: Ja, just precis.
2: Ja, just det. Nu hoppas vi att du tar 6, vilket alltså innebär att du i så fall vinner vad då?
1: Ja, då är det 10 skivor då.
0: Ja, precis. Så är det.
2: Du kan reglerna här, Bengt.
1: Ja, då, det kan jag.
2: Ja, du brukar lyssna.
1: Ja, då, det brukar jag.
2: Ja,
0: okej. Okay, vi håller tummarna för Bengt här på Gärdet i Stockholm. Dags för jackpot.
1: Ja. Det är Rod Stewart.
0: Ja, visst är det Rod Stewart.
2: Rod Stewart säger Bengt på Gärdet i Stockholm. Han har tydligt alldeles rätt och har därmed klarat en LP.
1: Till 10.
0: Ja, det är det. Till 10. Och Flowers, 2 plattor hemma av 2 möjliga.
1: Ja. Toto.
2: Ja, Toto. Nu har du samma antal som Håkan i Uppsala.
1: Ja.

0: Det är något vänt, va?
1: Ja. Nu då?
0: Det är... Gladys Knight.
1: Ja, yeah, Gladys Knight. Kommer du inte på de här innan här då?
0: Nej,
1: ingen
0: det,
1: av dem.
0: Det stod till.
1: Aj. Det var ju John Lennon där.
0: Ja.
2: Och Anki Bagger.
0: Just det.
2: Ja, visst. Men det gick ju bra.
1: Du är bäst ikväll.
0: Ja, än så länge.
1: Ja.
2: Du vann 2/3, det vill säga 4 stycken plattor.
0: Ja, det var roligt.
1: Ja. Presentkort till dig, så får du ut och välja vad du vill ha.
0: Ja, schysst.
1: Ja, visst.
2: Vad ska jag göra ikväll?
0: Ja, jag tar det lugnt ikväll, tror jag.
2: Lyssna på radio fram till 8.
0: Ja, visst.
2: Ja, det är bra.
1: Det låter bra. Ha det bra ikväll.
0: Ja, tack. Hej.
1: Hej med dig.

0: Det här du hör i Metropolen, klockan är det närmsta 6:30. The Forecast, det är alltså ungefär väderutsikter, väderprognoser. Vi hör av Flippel Floppjören som just kommer in i studion att det regnar ute här i Stockholm. Ja visst, det är dags för flopp den 28 september 1990. Den sista omgången för den nu sittande juryn som vi haft med oss under de senaste 6 veckorna. Som med tanke på just den här kvällens betydelse placerat sig i en annorlunda ordning. Så att där vi brukar höra Orup, där sitter Kristina Adolfsson, välkommen.
1: Tack. Hej.
0: Och där Kristina brukar sitta, där sitter Per Persson, välkommen.
2: Hej, tack.
0: Och där Per brukar sitta, där sitter Orup.
3: Hej, hej.
4: Ska ni köra stöka till det så här?
0: Ja, varför det?
4: Ändra på gamla
3: vanor. Ja, det är Kristina faktiskt som har det är hennes fel. Det är fröken Adolfssons fel.
4: För ja, hon blev så.
3: Ja, det kan
4: hon
3: förklara.
4: Kan du förklara så ja. Lite grann?
0: Varför har ni bytt ordning?
2: Det ska vara märkvärdiga.
4: Ordning är väldigt, vi hörde det i spanarna förut här, att den tyska vågen är på gång. Ja. Ordning, reda, disciplin pratar vi mycket om här.
0: Det är det som gäller.
5: Vi ville ha lite mer ordning och reda och de trodde att jag skulle vara den som var bäst på att hålla i piskan.
0: Jaha, och det är därför du börjar.
5: Ja.
0: Ja, och slår liksom an tonen på det hela förmodligen.
4: Det här har varit en duktig jury, det kan vi konstatera faktiskt. Man har prickat in. Vi får gå tillbaka till den första omgången. Det var så 24 augusti, det var då ni var här första gången. Och då sa ni att Hänsel och Thor sov gott skulle bli en hit. Och det tycker jag inte den jättestora hit kanske som några av er trodde, men det har blivit en hit, en smärre hit i alla fall. Johan Kindes Valona trodde ni på allihopa, det har ni fått rätt i. Ni floppade Alsen och Falk den gången på jakt, och den har vi inte sett röken av egentligen. Den spelas en hel del på radio men inte gått upp några listor. Army of Lovers är lite mer tveksam, den flippade ni. Den har vi inte sett till riktigt.
3: Nej, jag ångrade lite den flippningen faktiskt.
0: Det är sådär.
3: Ja. Det gjorde jag faktiskt. Ja, gjorde jag. Jag vidhåller att jag tycker att den är väldigt bra. Men att det skulle bli en hit, det började jag nästan ana direkt.
2: Får vara lite mer cynisk och kall. Du får börja med det, vet du.
3: Mm. Jag drogs iväg av mina känslor där.
4: Möjligen får vi
3: av mina känslor för Alexander Bard.
5: Det heliga kriget.
4: Ja. Ja, sen kan vi inte konstatera eller summera så där vansinnigt mycket mer, för att sen var det 2 veckor senare som var det uppehåll en vecka, sen var det 2 veckor efter det där var det, då floppade ni samtliga de låtarna In Excess, singeln där Suicide Blonde, Erika, Pontus Amerikanerna floppade ni, och det var kanske inte helt rätt.
2: Nej, jag vill minnas att en här flippar den.
0: Vem kan jag vara?
4: Det var en som flippar.
3: Vad har hänt med den nu då? Den går mycket på radio.
4: Den går mycket på radio, det gör den.
3: Det gör den. Ja, men det, jo, jag måste nog där, och så börjar jag undra om den här vad heter de? Där dina kompisar. Vad heter han?
2: Froms.
3: Froms, vad heter
2: Bebop.
3: De? Bebop. Mm.
4: Ja.
3: Där börjar jag undra alltså, om inte det kan bli någonting i alla fall alltså. Mm. För den floppar ju va.
4: Alltså, den floppar.
3: Det var bra, ja. Men vi floppar.
4: Just det, 2 av er floppar den.
2: Flippa heter.
3: Ja. Just
2: nej, floppade.
3: Ja, just det. Ja. Den, jag börjar undra nu om inte den, jag vet inte, det finns någonting i den som, den kanske kan bli någonting annat.
4: Det är mycket möjligt, vi har inte sett till den på någon lista, men den har fått väldigt bra recensioner.
3: Ja, och den går mycket bra den också.
4: Det gör den.
3: Ja, det gör den.
0: Ja, hörni.
3: Ja,
2: hur gick det med Carola förresten?
3: Carola, hon gick ju på singellistan 17 plats.
0: Ja,
2: okej.
0: Okay. Övriga röstningar återstår att se lite grann vad som händer. Ja. Men förra veckan har inte hunnit utveckla sig riktigt ännu.
3: Nej.
0: Nu har vi bullat upp med 4 stycken nya singlar som vi ska bedöma här ikväll. Och så här låter den första.

0: Så låter den första singeln som vi testar här i Flipp eller Flopp ikväll. Och nu låter vi ordet gå över till Kristina Adolfsson.
1: Jag vet inte alls vem det är. Jag har sagt det här tidigare att jag kan väldigt lite om svensk musik egentligen. Men det här är säkert någon som är över 30. På grund av textraden jag talar om fred och frihet, det gör ingen under 30. Och det är säkert Marie Bergman eller Eva Dahlgren eller någon sån där. Jag vet inte.
0: Var är entusiasmen?
1: Ja, det är en,
2: den är kvar i London.
1: Ja, det är en trevlig, pigg, frisk sak. Men den gör ingenting för mig. Jag vet inte heller om den kommer att göra något för listlyssnarna. Det beror sig alltså väldigt mycket på vem det är, som det ju alltid gör i Sverige. Är det Marie Bergman så har den ingen chans.
2: Det är inte Marie Bergman.
0: Nej.
1: Det är det inte.
2: Nej.
3: Det här kan inte vara någon känd.
0: En del såna här flipp eller flopp juryar, om det nu heter det, blir de brukar säga att de vill titta på omslaget, och det beror på om han är snygg, eller det beror på videon sånt där. Men nu är det ju singlar vi ska bedöma. Lite grann oavsett då hur vem.
1: Jo, men det är inte oavsett.
3: Nej, det är det verkligen.
1: Det är det verkligen aldrig. Alltså det hänger ju väldigt mycket ihop.
0: Men okej, okay, men om du nu ändå är tvungen att trycka här.
1: Om det är en känd person så blir det en flopp. Om det är en okänd person blir det en flip.
0: Jaha.
1: Nej, vad säger jag?
2: Ja. Om det är en känd person så går det, om det, då går det bra. Men är det en okänd person går alltså samma låt inte bra.
1: Men jag tror jag floppade.
0: Du tror jag floppade?
2: Ja. Du satsar på en okänd person.
0: En flopp, säger Kristina
2: Adolfsson. Per Perssons pack.
4: Ja, tack för ordet. Tack för ordet.
2: Varsågod.
3: Det här tyckte jag lite grann som Orup, sådär. Torrt, knast, torrt sångljud och...
2: Orup ser något förvånad ut.
0: Ja, han himlar med ögonen. Han tittar upp i taket.
1: Rinkar på pannan.
0: Men hur ska man tolka det i det här sammanhanget?
3: Det är inget bra, vet du.
2: Och det är rent personligt förstås.
3: Ja, absolut. Ja.
0: Vad tror
3: du? Den här låten hörde jag morse på radio. Och då kom
0: Är det bra?
3: Det är en sån här halvkänd typ i alla fall som sjunger, tror jag. Nej, det hänger bra.
0: Det är inte bra?
3: Nej. Och jag tror inte det är bra för svenska folket.
0: Ingen annan heller kommer tycka det. Det är inte bra för svenska folket.
3: Nej,
5: det är inte nyttigt.
3: Och med tanke på svenska folk och sånt där, trycker jag på den.
0: Jaha.
2: Bang. Bort.
0: Ja, det är alltså två floppar så här långt.
3: Mm.
0: Då vi kommer till Orup.
3: Mm. Jag tyckte inte att det lät som jag, men det var nog de här saxarna där som du tänkte på, tror jag. Mm, alltså, sångljudet. Ja. Tänker du på sånt?
4: Tårt.
3: Ja, jag tycker inte att det var så prågig. Jag är rätt svag för sån här blandning av rock och soul. Alltså, med bra blås och sånt där, eller ganska skojblå. Men det var lite spretigt, eller var ganska mycket spretigt. Det var inte särskilt välgjort, tycker jag. Och inte så kul heller. Men en del textrad gillade jag.
0: Ni är inte så uppåt ikväll, inte?
3: Jo, jag är ganska uppåt.
0: Ja.
3: Prata för dig själv, du. Nej, men jag tror inte att det räcker till. Nej, det tror jag inte.
0: Det tror inte?
3: Nej.
0: Nej,
2: det är Vicky Benckert som
0: har kommit med en ny singel.
2: Kommer tillbaka och gör den här singeln En god man.
0: Heter den.
2: Och den tror ni alltså tydligen inte alls på. Utan det är flopp från allihopa. Det blir en jätteflopp, säger ni, för Vicky Benckerts nya singel.
0: Tiden får utvisa om ni har rätt.
2: Här är andra låten ikväll om.

0: Alex i kvällens Metropol, Flipp eller Flopp är vi inne i. Det var andra låten vi hörde ikväll och vi vänder oss först nu till Per Persson.
1: Ja tack, jag tycker det här var skitdåligt. Ja. Vad var det värsta jag hört?
0: Nej, menar du det?
1: Nej, det var inte, men det var inget fräsigt över det här eller?
2: Det var inte fräsigt?
1: Nej.
2: Nej.
0: Om det nu är några väldigt kända svenska musiker eller är det engelska? Då blir det lite mer problem.
1: Ja, men om och om.
0: Nej, strunt i det. Nej, glöm det. Det är inte bra helt enkelt.
1: Här går vi efter hjärta.
0: Ja.
1: Mm. Då trycker vi på rött som låter så här.
3: Flopp-knappen är röd och nu lämnas de bägge, den gröna och den röda, över till Orup.
4: Ja, men det här är sista gången som vi är här. Varför får vi sånt här då?
5: Ja, men liksom,
4: här sitter vi bara och hänger läpp och liksom, vi sjunker längre ner i stolarna. Vi skulle behöva, som vår vän här Persson säger, vi skulle behöva någonting fräsigt.
3: Ja, men nu vill jag säga att vi försöker alltså att vaska fram ungefär det som kan tänkas vara troligt. Av den senaste veckans skörd.
4: Kan inte vi få lite kul också?
0: Ni får helt enkelt det som görs i skivstudion runt omkring just
2: annars
0: nu.
2: Annars går vi hem.
3: Okej, vi ska skärpa
0: oss. Det kommer massor av bra musik i nästa timme.
4: Hoppas att det inte var svenskt det här nu. Så att man
2: får stora och stryk.
4: Det är populärt att få stryk nu för tiden om man säger någonting illa om.
0: Ja, det händer.
3: Det händer.
0: Jo.
4: Mm. Ja, det vet inte fröken Nahlsson.
3: Ja, det kan vi berätta om sen.
4: Det var en ganska upplivande historia.
5: Oj då. Ja.
3: Flopp, säger Orup. Då återstår Kristina Adolfssons omdöme, men det kommer inte att påverka slutresultatet så mycket.
5: Nej, vi bytte plats för att jag sa... Vi bytte plats för att jag sa... Jo, som Orup sa här, så vill jag återigen säga, som Orup sa här, varför spelar ni inte lite kuligare musik här faktiskt? Svenskt och hårdrock. Mm.
4: Det här... Alltså var det svenskt?
5: Nej, men förra låten var ju svenskt.
3: Ja.
2: Inget fint svenskt.
5: Lite hiphop skulle inte jag säga nej till. Men nej, det var väl en trevlig refräng så där. Jag tyckte det var inte helt dålig alltså, men som sagt, det beror sig på vem det var. Var det Iron Maiden eller snarare Whitesnake, så kanske något kan hända, för de är rätt jönsiga. Men nej.
0: Nej. Det går inte bra det där. Nej. Tror ni alltså. Nu verkar det som ni tryckt med hjärtat allihopa.
3: Ni är väldigt överens kan vi konstatera.
0: Det är svenska gruppen Fingerprints och deras nya singel
3: Gimme Your Love.
0: Fingerprints, en av de stora hitmakarna. De har haft många hits.
5: Orup tror han kommer på käften.
0: Ja. Men ni trycker med hjärtat, låter så mycket. Men samtidigt så är ni säkra på att ni tror alltså inte att det här kommer att gå på listorna heller.
4: Nej.
0: Okay. Det är helt rätt, då har ni uppfattat reglerna.

0: Tredje låten som vi testar i Flipp eller Flopp ikväll, den sitter för den sista för den nu sittande juryn, och nu är det Orups tur att börja.
1: Mm. Ja, just det. Det här är våra allas favoritblondiner, Mums och Filibamba, Lili och Susie.
2: Susie är det väl, va?
3: Va?
2: Lili och Susie är det. Är inte det något annat namn? Jag hörde den här på radion.
1: Vadå Lili och Susie?
2: Snackar de, de ändrar namn.
1: Har de bytt namn?
2: Jag läste om något sånt.
1: Lili och Susie.
3: Lili och Susie?
2: Ja.
0: Va? Jag sa.
1: Sluta få.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är vi inte. Det är inte cyklar.
3: Det är samma duo vi pratar om i alla fall.
1: Ja, ja. Ja, just det. Och jag har hört den några gånger nu, och jag blir otroligt glad när jag hör första versen. Det är så jättebra. Det börjar så vansinnigt bra. Men sen så kommer bryggan, och så kommer refräng, och sen är det alltså för lite vers. Det skulle varit mer verser, tycker jag. Det är otroligt bra där. Running in the night, den där grejen, den där loken där, den är faktiskt fantastisk. Men jag vet inte om det räcker, man vet ju inte med dem. Ibland så går deras grejer jättebra, ibland går de mindre bra. Gud vad svårt, oerhört svårt. Jag tror inte att det räcker riktigt till, jag tror jag
0: loppar det.
1: Nej, ja. Fast jag tycker det är charmigt, och jag tycker det är ganska bra ändå. I alla fall, som sagt, första minuten, men det räcker inte riktigt.
0: Flopp, säger Orup.
3: Och då är det Kristinas tur.
4: Mm. Ja, det här är alltså, det här är skickligt gjord fluffmusik från de enda som kan göra anspråk på att kalla sig den svenska motsvarigheten till Stock Aitken & Waterman. Och jag har verkligen ingenting emot fluffmusik eller Stock Aitken & Waterman heller.
0: Vilken vånda!
4: Jag vrider mina händer.
0: Ja.
4: Videon är väldigt, väldigt dålig. Jag har sett videon och den är katastrofal. Den är riktigt, riktigt dålig. Så att den kommer inte att få hämta några poäng på det sättet. Och kommer den att bli en hit? Ja, det gör den nog. För att det finns inget som är så fluffigt just nu på listorna. Det kan behövas lite fluff och Lili och Sus i tajta kläder faktiskt. Så vi flippar den.
0: Jaha.
4: Ja.
0: Kvällens första flippsignal.
3: Ja, det var det.
0: Som därmed förklingade ut i eten. Vi har en flopp, vi har en flipp här. Per som får avgöra.
2: Mm. Det ska vi se. Ja, det är Lili och Susie. Mm. Eller Lil Susie då.
3: Ja,
2: så på radion i morse i alla fall.
1: Lil och Susie.
2: Ja. Och ja, enbart för att det är dem så blir det en hit. Fast jag tror inte den blir lika stor som den här What's the color of love, som den andra. Som var en mycket starkare låt. Mycket mer allsångsrefräng och sådär. Jag tror, ja, det är klart det blir en, fast det blir en sån här svag sån här.
3: Du trycker lite försiktigt.
0: Och där, vad koncentrerat han trycker. Där kom signalen.
3: Han tryckte väldigt försiktigt där på knappen.
0: Men det var en flipp i alla fall.
3: Ja, det var ju det. Lili och Susies nya singel Boyfriend ska flippa då. Den första flippen vi hör på länge. Vi har Vicky Benkers nya som floppar. Och vi har Fingerprints nya Gimme Your Love som också floppar enligt juryn.
0: Och nu till den fjärde och sista singeln som vi testar här ikväll.

0: Där hade ni den sista låten som den här juryn ska tycka till om och tippa hur det ska gå för. Då har vi gått laget runt, så att det är Kristina Olsson som börjar igen då.
1: Mm, det här är Kayo med Give Me Your Love, som jag tror är skriven av Curtis Mayfield, den ligger i alla fall på Superfly, men som Sister Love hade den största hitten med. Och jag har definitiv kritik mot den här. Själva tracket, det är jazzigt och det har skett en ganska bra uppdatering på den. Men jag tycker att Kayo sjunger som en kråka på det här. Hon tar i alldeles för mycket. Alla de här det låter som hon spyr. Det hade varit mycket bättre om hon hade sjungit den rakt upp och ner. Och jag tycker att hon har förstört låten helt enkelt. Och likadant, jag hoppas hon tar sig åt det här, för att jag såg henne live för några veckor sedan och Då gjorde hon exakt samma sak med Another Mother och andra låtar. Så istället för att bara sjunga dem rakt upp och ner så höll hon på att liksom ekvilibrera när hon inte riktigt klarade det. Det här låter som när Taylor Dane var som värst. Och då var det för jävligt.
2: Ja, ord och inga visor. Ja, det var det. En flop ifrån Kristina. Per Persson.
3: Det var som fan, vad förbannad du blev.
4: Ja. Ja, jag sitter här skakad.
1: Jag tycker det är synd, för att jag hörde den här innan hon hade lagt på sången, och då tyckte jag den lät jättebra, verkligen. Och jag tycker hon är bra i övrigt, men inte detta.
3: Jag trodde det var Taylor Dane igen, faktiskt.
2: Jaha.
3: Det har varit så... Oh.
2: Vad tror du då, Per?
4: Ja, hon sexar på sig så där bra. Sexa lite grann. Nej, jag tror tiden ligger för den tjejen, ja.
2: Det tror du?
4: Ja.
0: För vilken tjej? Ja,
4: Kayo.
2: Jaha.
4: Jag hette hon till.
0: Ja, just det.
2: Ja.
4: Ja. Jo, det här kommer...
2: Så du trycker på en...
4: Ja.
0: Det blev en sån, ja. En flip.
2: En flip. Då har vi en flop. Vi har en flip. Orup får avgöra den här sista och fjärde singelns öde och framtid på listorna.
5: Ja, det var verkligen svårt. Måste jag?
2: Ja, det måste.
0: Ja.
4: Skit i det.
5: Jag älskar Curtis Mayfield. Det är lite jobbigt. Och vi satt just och diskuterade innan den här sändningen, hur mycket det gör så mycket låtar nu för tiden som har gjorts förut, som man bara lägger på ett nytt beat på då. Och det är lite trist. Här har de i för sig gjort lite mer med låten faktiskt. De har ju tagit den någonstans. Om det är bättre eller sämre kan jag inte avgöra. Men som sagt, hon har ju mycket flyt nu, flickebarnet. Så att det är möjligt att det kan gå. Jag tycker inte att det är så jättebra. Jag kan inte säga det så far som jag tycker Aronsson tycker att det är faktiskt. För att så mycket reagerande. Kanske för att jag är kille. Kanske mer på Perssons sida här. Hon sexar ju på lite grann. Det är möjligt. Man kanske är lättlurad. Det är vi i vårt släkte, har jag hört.
3: Alltid.
5: Gud vad svårt. Ja, jag tror att det blir en hit.
2: Du tror att det blir en hit, ja. Och trycker därför
5: visst
2: på.
5: Visst tvekan trycker jag på.
2: Jaha.
0: Lipknappen. Ja, det var Kayo, Give Me Your Love heter den också, precis som Fingerprints nya singel Give Me Your Love.
2: Ja, hörni, det här var sista omgången för er. Det är dags att
4: vi får tacka presenter.
2: Av. Ja, det blir då belöningar i form av Metropoltröjor och Metropolklockor för lång och trogen tjänst.
0: Vilken tur du har. Ja. Vad bra. Ja. Du får ta med den till London.
5: Yes, what I always.
0: Sprid Metropol över världen.
5: Vad snygg hon.
0: Vi sammanfattar kvällens omgång. Vi fick två floppar och två flippar. Vicky Bankers nya singel floppar, liksom Fingerprints nya, medan Lily och Susie och Kayos nya singlar går det bra för.
5: Det är min andra klocka.
2: Du kan ha en från Gyllenhammar på varje arm. Ja, vi tackar så mycket.
0: Tack för den här tiden.
5: Tack så mycket.
1: Vi tackar er väldigt mycket för att vi fick vara med.
2: Hoppas att ni får en trevlig fredagkväll och en fin helg.
5: Så vill vi tacka studiovärdinnan också.
1: Ja, gud.
2: Okej, tack ska ni ha.
0: Tack ska ni ha.
2: Hej då.
5: Tacka personalen.
0: I Riksdagens P3.
6: P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

Äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en ny

som jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara ett.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

smutsig bakgård i det saliga kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som naturligtvis önskar Henrik Olsson en trevlig helg. Och nu undrar väl ni som lyssnar på kvällssändningen här klockan 22 vad jag menar med det. Jo, Henrik har sänt på morgonen idag mellan klockan 9 och klockan 10. Så vi kan förklara det för de som lyssnar på den här reprisen på kvällen. Ja, för att nu reda ut begreppen. Vi sänder ju, Kia och jag som sänder eftermiddagar och förmiddagar i P4 Plus på veckorna. Vi kommer också tillbaka på kvällen och natten med de här sändningarna. Det är därför man kan göra så där. Ibland blir lite förvirrande, men vi försöker hålla isär begreppen så gott det går. Och för att då tala om att hålla isär begrepp. Jag satt och tittade på texten till den Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me, som ju vann Eurovision Song Contest 1976 när Sverige inte var med. Och ja, det är en sån där låt som kan egentligen riktas till nästan alla, men om ni lyssnar igenom hela texten så får man på slutet reda på att han faktiskt sjunger låten till en 3-årig tjej, ja, vilket då förmodar jag är hans dotter.

0: Vi har varit i P4 Plus och låten This Old Heart of Mine. Jag vet inte hur gammalt hjärtat egentligen var då. För här får vi gå tillbaka några år i tiden och titta på Rod Stewarts ålder 1975. Georgie Fame, The Ballad of Bonnie and Clyde, kom 67 redan. Och så Brotherhood of Man då, 1976. Ja, lyssnade ni igenom hela texten. Save Your Kisses for Me i alla fall. Till Anders Fuglestad nu då. Ja, han gör ju som de flesta generationer, tycker att ingenting är längre som förut.
1: Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar.

ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Alla gamla sånger, de är vals och stämmer inte alls.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, jag

Fats Domino, Ain't That a Shame? Ja, här är sånt som han spelade in 1955 redan. Vi hade med oss Anders Fuglestad från början, Ingenting är längre som förut, 1969, och Pretenders med Back on the Chain Gang, 1982 var det. Och så Bob Dylan med Positively 4th Street från 65. En kille som jag kunde berätta om i förra veckan, att några av hans originalmanuskript hade gått ut på auktion och att budgivningen låg på någonstans runt dryga miljonen, om det nu var dollar eller om det var kronor. Ja, det är mycket pengar i alla fall för papper som då i och för sig är Nobel pristagare och låtskrivare och sing-songwriter eller vad man nu ska kalla honom för har skrivit. Det har varit fler auktioner i veckan. Brigitte Bardots kvarlåtenskap har gått under klubban och det med den äran. Det var faktiskt 11 miljoner kronor som gick in till den auktionsfirman efter avslutat värvning. Ska vi se. Föremålen såldes för sammanlagt nästan 20 gånger så mycket som det uppskattade värdet. Och totalt gick 285 föremål under klubban, däribland stråhattar, solglasögon och möbler. Och två av hennes gitarrer vars värde uppskattades mellan 300 och 500 euro. De såldes för 8600 respektive 11900 euro. Ja, det är ju det är saftiga pengar det. Det vill säga upp mot alltså 135 000 kronor då. Bardot avled i december 91 gammal. Intäkterna går till hennes djurskyddsstiftelse och till hennes son. Vi rullar vidare med musik av The Limelighters. Året är 1960 då de gjorde Take My True Love by the Hand.

Ja, här har vi en härlig blandning egentligen. I Sverige aktuella Grease ska jag säga, återkommer till det alldeles strax, så har vi den här inspelningen Peter Frampton. Ja, han spelar gitarr på den här inspelningen. Det är Barry Gibb från Bee Gees som har skrivit den. Musikalen handlar om 50-talet och kom ut på 70-talet. Så är det Frankie Valli från Four Seasons som sjunger den. Ja, så visst är det väl ett härligt musikaliskt mishmash. Sverige aktuell för att den går upp som musikal i Göteborg. Jajamensan. Vad hade vi mer med oss här då för någonting under den här stunden? Det var A Lover's Concerto med The Toys från 65. The Rolling Stones med Miss You från 78. Ja, den är också en sån där typisk märklig grej för att här var det folk i... det finns många som menar på att det var lite disco-feeling på den där och att The Rolling Stones höll på att kantra. Men de tog sig tillbaka in på banan så småningom. The Limelighters, Take My True Love by the Hand har vi också hört från 1960. Till nu Peter, Paul & Mary, Day is Done och året är 1967.

Ja, det blev de väl till slut då, The Turtles. Det var de redan från början, för de var de som faktiskt vågade tacka ja till Happy Together. En låt som blev erbjuden en mängd artister. Det finns de historierna som säger att för på den här tiden var det ju band man skickade runt, rullband, och den här demon, den blev så sliten till slut att man knappt kunde höra vad de spelade på bandet när The Turtles fick höra den. Men långt ner på skalan betyder att man också kan raka upp och ställa sig överst på listan. Så blev det för det här gänget. Happy Together spelade de in 1967. Det var samma år som Peter, Paul and Mary gjorde Day is Done, som vi hörde först, och Eddie Grant sen I Don't Wanna Dance. 1982 kom den. Ja, så då, Mats Blads. Vi går till 1995.

Ja, det är väl kanske inte det mest traditionella inom Black Sabbaths genre, men Changes, den har fått mycket uppmärksamhet. Ozzy Osbourne, som ju inte är med oss längre, i alla fall inte fysiskt, men själsligen och musikaliskt så finns han väl där. För nu blir det snart mer Ozzy-feber när det blir premiär på dokumentären som heter Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning. Och den är inspelad under hans avskedskonsert i Birmingham 2025. Den får premiär om en månad ungefär. Ja, vi har också hört, ja, ska vi säga årtalet på den, var 1972 på den vi hörde nu då. Och före det, vad hörde vi då för helslaget här i P4 Plus då? Jo, då hade vi med oss Marianne Faithfull och hennes Broken English från 79 och Mats Blads Vid Silverforsens strand 1995. Ja, jag heter Claes-Johan Larsson och är med framme nu till klockan 12. Och sen efter 2 timmars avbrott från pratet, ja då blir det Kia som kommer in och presenterar eftermiddagen här i P4 Plus. Eller ja, tidiga morgonen kan vi säga för er som lyssnar på natten. Och så för fredagseftermiddagens favoritrepris, då är det dags för våra vänner att komma in och ge oss ytterligare en eftermiddag ifrån Tider som flytt. 1990 året som vi går in och lyssnar på med grabbarna och eftermiddagens metropol. Det blir från den 28 september 1990 för att vara exakt. Så då har vi väl så vidare och kanske laddar upp med lite danser. Chic Le Freak från 78.

Ja, vad var mest känt? Hans låtar eller hans kaftaner? De hörde bra ihop i alla fall. Demis Rossos med My Friend the Wind fick vi höra. Det är musik som han spelade in 1974. Och New Generation, Two Faces Have I från 67 hörde vi. Och Chic Le Freak från 1978. Men hoppar vi fram till början på 80-talet och något som kom att bli... Ja, det var många som höjde rösten och ville ha den som nationalsång. Många av er som vet om att den här numera 44 år gamla låten, ja, folk som föddes det här året och den kom ut är numera 44 år gamla. det känns. Ja, de kommer inte ens ihåg tiden före Öppna landskap. Ja, tiden går. Men ja, Ulf Lundell, vad gör han? Ja, men han har inte varit helt och hållet lugn i sommar. Han har ju ofta utställningar och annat där han håller till. Och nu när det här helgen som kommer ska han faktiskt ta sin sista vernissage. Det kallas för finissage på hans språk. Nu lyssnar vi på Öppna landskap.

Opera i våran lilla kanal. Ja, det är inte Ray Charles jag talar om då. What I Say som vi hörde här, den gjorde han 1960. Utan det var Alice och Franco Battiato från 1984 års Eurovision Song Contest. Tågen i Tosör som jag för mig ligger i Tunisien. Ja, kan ni tänka er det? Jag tycker att det är lite roligt då att det dyker upp en opera mitt i alltihopa, eller mot slutet i alla fall, sjunger om opera där. Det är musik av Mozart ur Trollflöjten. Det är ni. Ja, de kom fyra Eurovision Song Contest, så att det höll nästan ända fram. Och så hade vi före det då Ulf Lundell med Öppna landskap. Året var 1982. Vi ska gå till 1971 istället med Redbone.

Ja, härliga blandning, eller hur? Ja, först The Witch Queen of New Orleans med Redbone. Det är musik som kom 1971 och året är på. No Exception en gång med att poppa till de här gamla, ja, kända klassiska stycken. Och det här som vi hörde är ju ett stycke som många av er som spelar piano har fått sitta och kämpa med. Alla turka som den heter. Det var ju Mozart igen för övrigt. Det var från 72. Ja. Och så Johnny Cymbal här från 62 med Mr. Bassman. Från 75 hörde vi nu Emmylou Harris.

The Penguins, Earth Angel, Will You Be Mine. Det här är musik ifrån 1954 redan. Och Robert Broberg med båtlåt kom 67. Emily Harris, ja, hon gjorde Together Again 1975. Det är faktiskt inte hennes egen låt från början. Det är Buck Owens som har gjort den från början. Han gjorde den 12 år tidigare. Men Emily Harris är inte någon sån där självupptagen typ. Hon kom i och för sig etta med den här på den amerikanska countrylistan och låg kvar där flera veckor. Och bara några år senare så ringde hon upp Buck Owens och sa, kan vi inte göra den tillsammans? Och då gjorde de en version som heter Play Together Again, Again. Sen har ju Emily Harris helt nyligen varit i Stockholm. Hon var här för en månad sedan och sjöng på Avicii Arena. Och sen bara för några dagar sedan så var hon med och hyllade Dolly Parton vid American Honors and Awards. Det är där man delar ut priser till sådana framstående kulturpersonligheter som har lyft fram i USA. Och där så höll hon ett hyllningstal till den avlidna Dolly Parton. Detta om Emily Harris. Nu så ska vi se. Ja, vad har vi här nu då? Ja, här har vi F.R. David. Ja, för så man ska säga. Words från 82.

Promises, Baby It's You hör ni här i P4 Plus, och det här är musik från 1978. F.R. David var det före det, med Words från 1982, ja, franskt uttal, för han är från Frankrike. Och nu då, Peter Sarstedt kommer inte från Sverige, även om han heter så. Det låter svenskt, det gör inte det. Where Do You Go To My Lovely är från 1969 och är en vacker sång som jag tror många av er kommer ihåg. Missa nu inte mina kollegor här under resten av fredagen, om ni nu har lyssnat på dagsändningen. Och så förstås favoritreprisen Metropol i eftermiddag. Själv är jag tillbaka lördag klockan 10. Klockan 1 först. Ja, tänk vad tiden går. Ha det bra, hej då!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!